Dhe tani një këshill miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që

E thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

bram mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

A di se thot kom shiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

Thoni po të doni se nuk jam i zgjuar. Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë i mblodha ato pak nga pak, krijova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

Truri është organi përsosur, ai fillon të punojë që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa mbërrin në zyrë. Club FM, baje truri në punë.

Kështuash kur flevon e urren vete në mëgjes. Ma mirë futja gjumit dhe e ndrek. Last night I was dreaming, so intense girl I could feel you. Klab FM, Kaperati.

E, vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtje të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë. Club FM, KB Radio.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

sa tërësi. Mirë që java i ku kotë pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Krapë Radion.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 6:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

Shumethjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
5: pra se kam kujtuar të them se do të jem motra.
4: Doesn't make sense. E kisha
5: nuk më make sense as më. O vlezë,
4: veri ora thonë vaj, thonë grave. Për lemrat e skave kuptim. Hopim, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajër. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin pa rritur. I imbirë më turpëroj: babi im, me gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
1: qendrohet mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
0: Red Bull të bën me krahë.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka bërë radion.

0: 7:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
6: Ej, ku je, që o bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako Fi, Palimit.
8: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
9: A e lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
11: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
12: E një hatë ndjesin kur vesh diçka dhe thjesht të rimir, kur gjinset bjen tamam si duhet, kur bluza ka atë prerjen që të vjen të shtrihesh me të. Kjo është pranverë vjet 2026 nga Guess Jeans, një koleksion i menduar për ditët që fillojnë pa plan, por mbarojnë me histori. Denim i lehtë, forma të pastra, asgjë e egzageruar, asgjë e rastësishme, vetëm stil që ndihet natyrshëm. Eksplorojeni në Albi Mall.
10: Një minut me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
10: Një minut
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: Dhe tani një këshill. Në qoftë se ke fuqi të bësh njerëz të qeshin, bëje. Bota

0: në tua.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Karolinën, gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve.
1: Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: rostine festa së Bajramit, Albi Malli Mirpret me super zbritje në dyqane tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqane tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesin deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Dje mu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
5: Si di thoja, kush gënjen

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten. A

0: Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Sa për mbarova, dreqe mori, unë të tisha se qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Kabir.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mençur.
7: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
9: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet shijosh atë që po luhet.

të hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugët të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Të këshika një krerët, të krimët e mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto.

vjetër pas murit, me zemër të vrar, mos ma kujto, ishkuara ka orë dhe qaste të hidhura, mos ma kujto.

Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë. Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës. Ua! Pashë në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro. Flive pak, i thash. Do shta i gjenë më lirë.

mu drejtua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5%.

0: Qendrën e thirrjeve 038-230-000.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: E besoni, shoku i punës fitoi $1,000,000 lotari të mërkurën dhe të shtunën.
8: Wow, gjeti dashurinë e jetës.
7: Hajde tani të flasim për fatin.
9: We're up all night to get lucky. We're up all night.

brëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zgjerjes?

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 9:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, qa u ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Ipka, falshli.
8: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web faqën zyrtare captrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
10: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
10: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
3: pra se vla, kam si tani, po nuk e kishte me motëra.
2: Doesn't make sense, e kisha
3: nuk me make sense as mua. Old laser,
2: Yes.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërton të nesërmën së bashku.
4: Me rastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: A i lojnë duke umbur në lojt për shkak të setapit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojt të ndalit. E, kjo nuk falit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36% pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sova kart nga BPB. Ti mund të ndash të bleri online në kështet të menagjushme për ty.
9: A few moments later.
8: Ndreqa vjetit lojt. Bëhu ke merë vërtit. Hini sova. Fitaj krej. Sova kart nga BPB. Aplikotani.
10: Dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
11: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

sa i lezetshëm ky shoku im i punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj. Klab FM, Kape Radio.

brëm, po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Sjell koncerte dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Janet Jackson raportohet se ka refuzuar të marrë pjesë në filmin e ri biografik Michael, që i kushtohet jetës së vëllait të saj të ndjerë mbretit të popit Michael Jackson. Lajmi është bërë me dije nga motra e saj Latoya gjatë premierës së filmit të drejtuar nga regjizori Anthony Foucault. "Do doja që të gjithë të ishin pjesë e filmit", Janet u ftua, por ajo refuzoi me mirësjellje, kështu që duhet të respektojmë dëshirën e saj, ka thënë Latoya për Variety. Regjizori Anthony Foucault ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit me familjen. "Kur tregon jetën e dikujt, do të sigurohesh që ata të jenë të kënaqur", ka thënë ai. Megjithatë, e bija e Michael Paris Jackson ka qenë kritike ndaj filmit. Filmi i drejtohet një pjesë shumë specifike të fansave të babait tim që ende jetojnë në një fantazi, dhe ata do të jenë të kënaqur me këtë, pati shkruar ajo në rrjetet sociale.
1: Club goes to Hollywood.
3: Edhe pse nuk ka ende asnjë njoftim zyrtar, asnjë datë të konfirmuar, Dua Lipa nuk ka dhënë asnjë koment, por thuhet se tashmë po flitet se në Palermo, dasma e saj do të ndodhë. Kështu shkruan Wanted in Rome, si pas medjave italiane. Ylli i popit, një nga artistet më të dëgjuara në botë, pritet të martohet pikërisht në këtë qytet. Zinxhiri i spekulimeve nisi më herët gjatë vitit, kur faqja italiane e showbizit Dago Spia ka raportuar se Lipa ishte parë në një restorant në një bisedë të gjatë me Alessandra Grillo, një nga organizatorët më të kërkuara të dasmave në Itali. Lista e klientëve të saj përfshin disa nga ngjarjet më luksoze dhe më të rëndësishme të viteve të fundit në vend. Sipas Wanted in Rome, kaq ka mjaftuar që mediat italiane të nisin spekulimet për një dasmë të mundshme.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

pas janë këta komshin. Më gjithë ditën shërbë. Në shpinë tonë kjo, ja, në gullova së njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si dje. Klab FM, lëre shërën, ka për radion.

0: lëvizje. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: I thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart.
2: Do t'ja jo duke je surprizuar.
1: Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

sherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. Ai më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Ore ky Jeff Bezos, biliarderi Amazonit,

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 11:30 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpërndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
6: Ah, dritaret e mia janë
7: perfekte.
6: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Nuk ka nevoj për shumë ment për të freskuar pamjen e shtëpis. Ndo njëher mjafton një set i rimbulesash, ose peshqirët më të but që ke prekur ndo njëher. Bëje shtëpin tënde vendin ku mezi pret të kthehesh. Na gjeni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park dhe Galeria Shopping Mall.
9: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Club FM Guinness.
13: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
14: Rekordi për më shumë rrotullime me karrige në kokë është 33 në një minutë. Ajo arrit nga Li Long Long nga Kina, një karrige që ishte e balancuar në kokë dhe që kërkoi një kontroll ekstrem, në një rekord që u vendos në 2019-ën.
2: Club FM Guinness.
14: Rekordi për më shumë moll të prera në ajër me shpatë në një minutë është 29. Ajo arrit nga Shrita Furman, një prej emrave që ka thyer më shumë rekorde në librin Guinness. Mollët hidheshin nga një ndihmës dhe precizioni ishte thelbësor në një rekord që u vendos në 2011-ën.
2: Club FM Guinness.
14: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
15: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
16: Pse, vla të duke më në ty?
15: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
17: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra, apo jo, vla?
16: Ju të dy nuk jeni mirë.
17: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
15: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
16: Po pse, Ren, e kishte me mua?
17: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
11: ka më thënë tani kur më thënë se do të modra.
15: Doesn't make sense.
11: Nuk më make sense as më. Old Lisa.
15: Virjona thonë vaj, thonë grave. Për emrat e ska dhe kuptim.
17: Yes, yes.
15: Hopim, hyp mrapa.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
13: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: Ua, kulmi. A e besoni? Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
18: Dream a little dreamer.
7: Club FM. Kape Radion.

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që dëzgjon? Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

0: Βρετανοί. Εγκεντέμι. Γκρέτα Τουγκάνι. Έιντι Όγκα. Γκλέιν Λεχνόρι. Τιαλίν. Κάπε Ρέναν.
1: Μιουζέ!
2: Κιωθόν εγκεντέμι γκα ρεντσία που γαμόσα υπάρει.
3: Γιο, μα
1: αλφαβήτη.
2: Αλφαβήτη.
4: Πότε είστε κριτερμόσε, κου υπάρει τη δύο είναι τρέδε Εύα.
2: Εύα. Εύα, σκήμη Εύα, τι καλό.
1: Δού είμαι, δού είμαι.
2: Εύα, σκάσα
3: κασπία. Νουκ εμπάν μαντ μιρ γιώρα τα έμαρα τα σωνάς φίλοι. Βάλι, το καπέν έχει τερί είναι μάιτ κόκος. Κού έκε μάρ, να τσίλιν του κιάν τα μυζοχές.
2: Γα Σβίστρα.
4: Κου καρδουρ γα Σκότλον, γα Έντιμπουργ.
2: Νου κάνει ρε αυτό. Edinburgh.
4: Σε φάνα σου, εγώ.
2: Edinburgh.
4: Κάτσε καπέλια, Fraser Marshall.
3: Α, οκ.
4: Λετζόν.
3: Α, στα τίτια βόδα είναι μετρό. Κάτσε
1: καπέλια, Fraser Marshall.
2: Κάτσε καπέλια, Fraser Marshall.
3: Κουπτό, βέβαια.
2: Ότι είμαι εκτό του έτσι κρυμμυνίστε και podcast. Σε όχι, σε όχι.
3: Δεν είναι
2: αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι
4: αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν
2: Ερτίσμε εσύ Μίλαν δε Ιούβε για να Ευρώπα Λίγκ. Ερτίσμε εσύ Νούκιν Τάνιερ
3: διέτρος. Ο Γκρέτα πότε με το σύζετ εσύ δοκτόρι μου, κού σκόντε.
1: Δοκτόρι.
2: Σε Φλάβιο.
1: Φάει
2: δοκτόρι εσύ. Μια σπέρα
3: σε
2: βίσημα το
1: χάιντε.
3: Θα κάνει ξόνι φόρμι φερμιέρι βάζα
2: σας. Σε υπερστάτε
3: με κολλή μου τίμ.
1: Πρέσορ
2: Τι είναι αυτό που είναι
4: Dy të përjashtuarit dhe janë menuejme. Nuk po e them sot për respekt atyre.
3: Unë pare se të vija angra djath, vaj u liri, domate, kështu gjëra.
2: Hasjeni ortodoksë. Ju kormë, radhi, qikore.
3: Nuk vetja si Briani.
2: Po, Briani është tjetër nivel.
5: Unë jam pensioniste.
4: Briosh.
2: E, ke filluar emisionin e Kaperemër ditë sot me
1: Kaperemën.
2: Jemi me drita të kuqe të ndezura. Jo me red light. Po, them drita të kuqe këtu sa për
1: që të kuptohet që jemi
2: live, jemi direkt, jemi transmetim
3: në drejt. Jemi në ditë feste, por ne nuk do të dalojmë. Kam vetëm një pyetje që në fillim programit dhe normalisht pyetjen e kam për ty.
2: Ju lutem.
3: Egi.
2: Po.
3: Ka do bëj kurban rilindja sot për kurban Bajram? Dhe a do ja jap i hisën e kurbanit të opozitës jashtë në hall?
2: Kam përshtypje se ai tha, se dëgjova. Sa më shumë kam bashkëpunim me atë, aq më largët bëhet distanca.
4: Duhet 4 ditë ta kuptosh.
2: Se kjo edhe e pa të se intervistën e kryeministrit në atje.
3: Sa shpresë që pris mesme. Ne i poç. Ke parasysh?
2: Po. Asa shu.
4: Ashtu më i poç. Gaz.
2: Kam një pyetje për ty.
3: Po.
2: Si organizohet kjo emision? Kush e bën, nga vjen, kush e sponsorizon?
3: Atëherë ky është një prodhim original i radios kombëtare Club FM.
1: Por në fakt vjen nga reptilianët.
2: Nga reptilianët.
3: Dhe pos kësaj, përveç reptilianëve, ne bashkojmë edhe këta të faktojës, të cilët vinë tek ne nëpërmjet atyre trenave nën toksor.
2: Besoj që na ka nevojë apo duan të na promovojnë si talentet reja që jemi.
3: Madje ky program mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, që ka një
2: është hapur muzi, është hapur muzi, vla, u hapur.
1: Të gjitha telenovela turke i ka mundësuar Open Society Foundation.
2: A kësham larëm jash kam gili bili.
1: Bile, bile, ka fatu të jara shka, guzukara. Por, në këtë momente...
3: Pa e si pëshu mirë.
2: Rukë parë, vla.
3: Rëndësi ka që mësë bëhet me detyrim që e huaj turqiste.
2: A vajti qeveria dhe bëria të takimin në
4: tje? Vajti.
2: Ja, pra, dëmë dhe nga sot fillon një etapë ere.
3: E shikon, a kam një pytje që në fillim programi, dëmë sepse ju merëni me qeverin, por unë jam tip presidencial.
2: Dakor, po kryeministë që atosht e shishja, etiketa, a i që është brënda shishës, këtë s'kuptova.
3: Janë gjëra, jo, këto janë disa mesaje të koduara që vi për agronshenjë.
4: Google-i është për fillestar, thot i madhi, se ka emrin?
3: e harrova
2: i
3: malli.
2: I malli, më i malli, i malli.
3: Ma ke kaco.
1: Ma ke kaco. Zoti
3: kaco. Tani ajo që doja unë të pyesja,
2: të ndashme ne,
3: sepse unë jam tip presidencial, besoj se jam dalluar apo që ditën e parë.
2: Çi ka pantallona dallon? Çi ka pantallona?
3: Çi kur hapa bed and breakfastin e parë.
2: Po, edhe Airbnb po, patjetër.
3: Tani pyetja koleg se ti merr vesh nga këto apo? Ai takoi përpara papën dhe pastaj shkoi për agjillik apo shkoi për agjillik dhe pastaj takoi papën?
4: Shiko, si rregull po të shohësh edhe dinamikën e asaj që ka ndodhur.
3: Po.
4: Kur vesh njeriu atë xhixhilikun?
3: Po, kur rreth prerja është njeriu që duhet ndodh.
2: Pra, ka shikuar të gjithë mësi.
4: Ka shkuqe papa.
2: Në të tetën ditë.
3: Aja ka bër papa.
4: Ka marr masat.
3: E kuptoj.
4: Paf,
3: paf e ka bër papa.
1: Paf,
3: tani ka shkuqe
1: do merr. Se papa pret kështu.
3: O, ç'do? Po
1: si shuhet atë rast?
3: Bisturi kemi tër.
4: Papa prerje.
2: Papa prerje.
3: Kjo mund të jetë maksimumi, maksimumi papa don't preach.
2: Me që jemi në një nivel shumë lart intelektual dhe domethën bisedë elite. Sa të zgjënjur ishit me këtë Ferrari në rinj që doli.
1: Shumë
2: baba.
1: Shumë ke.
2: Domethën se doli papa për diska i vjetri, i vi. Papa saj.
4: Chat merr. E diçka ishte ai? Celular me rota.
3: Ore
4: mouse, mouse
2: domethën. Doli ai ishi,
4: $700,000.
3: $700,000
4: ajo gjëja.
2: Fillon me
4: 125 me një Tesla si ajo i çik më të mirë.
1: Pra,
4: po na shesin sistemin e Ferrarit për $550,000. Le të themi jo një Ferrari elektrik.
3: Jo, më të themi po, unë do dal sot mbasdite aty te bloku ku bëhet ajo unaza e vogël aty te whisky. Edhe ta shoh me siguri do ta nxjerrim për xhiro.
5: Shef, kam të dëgjosh deri në fund se jam nana
2: juaj. Po dietar, kemi po. Po si ja vlete si Ferrari.
3: Ja vlete.
1: Ja vlete. Noizi ama do ta kishte bler, se kam dëgjuar që është i vetmi në Shqipëri që ka një Ferrari dhe ka ngjyrë blu.
2: E kam parë.
3: E di si më duket Ferrari.
4: Shumë e ka me manualin duket.
2: Me benzinë.
3: Ky Ferrari më duk pak a shumë si më bë tekst me planifikim familjar.
2: Po e vërtetë, ç'ndodhe kjo se apo do dukesh sa punduar, edhe që e vë këtu. Lan bën më shkoj dhe e vë këtu ka një mbajtës ato.
3: Unë nuk flas me gjeneratën tënde Greta sepse ju jeni me të vërtet provokator.
1: Absolutisht dhe asnjëherë.
2: Ja, shive, opo hoqi mantelin.
1: Ja
2: urdhro. Me fakte nga faktoje.
1: Gjenerata ime është ajo e Egit.
4: Ne kur ishim të vegjël na thonishin ato tetat. O ju bëfsha, ndërsa ju gjeneratën.
1: Bëfsha gjeneratën.
2: Ne jemi kohë gjeneratori. Vlonte Tirana nga karburanti.
1: Çfarë do gjenerate, feje, krahinë, ideje ti përkisni, nuk mund ta mohojmë faktin që ne jemi në punë sot dhe të jemi në pushim.
2: Kemi çfarë të bëjmë? Po e majmë vetëm me gajret. Sa sklasin duhet gajnati, kështu na duhet
3: ta. Kështu që u mblodhën ata të shtëpisë për sollën.
2: Edhe thon ikja dihet, ardha nuk dihet. Pacë kallate. U çapel, do kënaqemi sot.
1: Ndjej. Edhe po mendoja se pse të mos e konsiderojmë si temë të ditës sot me këtë. Meqë sot është festë. Çfarë urimi keni për ne që nuk festojmë por punojmë?
2: 069 20 70 222
1: plus 333 495 1144. Ne shkruan.
3: Atzdats.
1: Votoni.
2: Atzdats.
3: Po,
2: pëlqen.
3: TNT.

0: qoftë që kam që do flasim për vjerra.
1: Hajde, le të flasim.
2: Me që e kishim të temën e gji, me që sot është fest farurimi, keni për ne që nuk festojmë, por punojmë. Ti qa urimi ke për veten tënde dhe për mua personalisht?
3: Le të shërbejmë njerëzve me dashuri, le të shërbejmë me humor.
2: Ma, më stallë mendimi deri këtu, do
3: të thonë, tani shërbejmë serioz, shërbejmë pak.
2: Ai shërbejmë.
3: Dhe le të flasin nga inati kush e ka pushim sot. Sot është privilegj për ne që punojmë.
2: Më fal.
3: Atë që ka pushim flasni nga inati.
2: Unë shoh veten i urova vetes këtë ditë punë sa më të mbarë.
3: Le t'ju rritet kolesteroli sot.
2: Po pra, në fund fare kush rri me gratë, po më mirë me gratë.
3: A don certo punto.
4: Ua, se gratë Greta aty.
3: Vjerra.
2: Koleg, na bëj një urim për këtë ditë në festës.
5: Hajde shtet e parë pra.
2: Tani presim mendimin e syuzuar, e syuzuar dhe të lartë të syut. Jepi, jepi.
3: Ja, si ç'a folë sot mëngjesi? Ç'a tha për këtë temë?
2: Ç'a tha në gjë domun?
4: Ne tham gëzuar Bajramin, po shoferi harroi të më çonte në fund se ishte shumë i zënë. Shtet e parë kisha dhe unë si kolegu sepse janë më të rëndësishme, por
2: gëzuar Bajramin me mbiemër apo pa mbiemër?
3: Më duket kur
2: gëzuar Bajram Begaj.
3: Oh, Bedrem Bedjay. Bedrem Bedjay.
4: Për mua shumë kënaqësi që të paguaj taksat e atyre që nuk punojnë, por na ka shkuar fazani fier.
3: Fazani fier.
4: Po.
2: La fazani?
4: Shpresova, por jo, ai është në Mitrovic diçka. Përshëndetje, thotë jeni më të mirë, po nuk jeni të vetmit të punë sot. Atëher bashkohu.
2: Po pse më la fazani dhe ti ke dalë në punë?
3: Fakti, ajo fakti që i po na dëgjon ose po na shef, le të themi. Tregoj që është, nuk po rri pa punë.
2: Jo,
3: nuk po pushon. Po merret me diçka dhe punës merret me diçka.
6: Është qartë. Mos është shofer te Dega.
2: Jo. Ja deri.
3: Dikur. Dikur po. Ose në sanatorium.
2: Me që është Kurban Bajrami dhe kishte filluar edhe kjo peregrinazhi i famshëm etj etj. Trumpi çfarë mendimi ka koleg?
5: Trumpi s'e kanë thënë akoma.
2: Jo.
5: Trumpi e di duçet ndurrës.
2: Por si nuk shkoj me gjithmonë te tas me çunit vet.
4: Trumpi. Çe, bë, bëri?
2: Me bëri?
3: Po, ka bërë më qeftës.
2: Bëri, po nuk shkoj i ati. I ati nuk shkoj
5: i tas. Po, është i zënë Allah, ka gjitha ato punë tjera tash. Dhe i thamë, mosu marto tash idha se martohu në korrik.
2: Jo, më duk një soj si sjellja që ke ti me djalin tënd, prandaj. Që ai është futbollist i shkëlqyer, bën nga 4-5 gola për ndeshje, këtu nuk xhiron asnjë.
3: Që ka martuar më qeftas.
4: Nuk çfarë, nuk i shkon
2: asnjë. Asnjë gol nuk ka
5: xhiron. Nuk xhiron dot, janë dy dopi rrjet atje, kanë provuar domun.
2: Po.
3: Po bëjmë kështu me replay, çeshe.
2: Domethënë ti je një baba kaq shëmbullor sa ç'është Trumpi për të birin.
5: Me këtë që the, këtu përfundon lidhja jon 23 vjeçare.
2: Okej.
3: Ka dhe imputatën, ndroni edhe pak. Edhe pak. Hipomoni.
2: Faleminderit.
4: Ata janë baballarë të kombeve, të bashkuarat e Amerikës.
3: Patjetër.
5: Kishte marr atë e këngëtar Starback. Yli Bak.
3: Ai zgjodhi shtetin përpara familjes, edhe ky është model shumë i mirë që ne duhet ta kemi si pikë referimi.
2: Megjithatë unë jam
3: ne komunistë. Kam
2: gjithë javë që mundohem ta kuptoj zotin Trump. Për shembull, tha jemi shumë afër një marrëveshje, mos u çuditni, mund ta firmosë dhe sot, nesër, pas nesër.
4: Është kilometri fundit ta.
2: Hodhi 2-3 bomba tha, unë ja holla bomba për vëmbrojtje.
3: Janë skaduar, domethënë që mos i kthejnë me vete atje, e thon hajde hedhim këtu.
2: Po.
3: Që hedhin anien e këto që hedhin pa.
5: Se di koleg, po më duket vetë janë në kafet Milotit.
2: E qartë.
4: Nuk të duket si kafe e Remës,
3: kafe Rem me ka gjithani.
2: Po me këtë Greenland ose Groenland, çfarë?
3: Po ta marrim.
5: Me radhë çdo gjë.
7: Ju përshëndes nga zyra ime, nga zyra e kryeministrit
4: të komanduar
7: të qeverisë teknike.
4: Qeverisë.
7: Po flas sot si kryeministri qeverisë teknike.
3: Ka një artikulim të shkëlqyer. Ju për shembull si shkrimtar që jeni, si do ta vlersonit? Artistikisht.
2: Qeverinë teknike.
3: Jo këtë që flet për qeverinë teknike.
2: Ky është një personazh i jashtëzakonshëm, domethënë duhet ta pranojmë, domethënë është nganjëherë kjo tok nuk e di ç'a mban.
3: E kuptova. A mund të ishte kë më fal? Për shembull, ambasador fuqi plot diku?
2: Që ky është më lart.
3: Është kryeministër.
2: Ky është kryeminist, madje mua u mendoj që kryeministri ti i ri pak. Gusht.
3: E kuptoj.
5: E gjem po mgel hatri mu. E pyetë si shkrimtar, mu si psikiatër nuk më pyetën.
3: Jo, thash po e leke doktori. Po na vi doktori të flasim me sipër gjëra ndryshe.
2: Ne ju vetë pyetë fal.
3: Po tash
5: kam përshtypjen që disa përgjigje që ndrojnë tek pyetja.
4: Ah, sa e thellë ishte kjo. Mirë, e kem fal se mbytë dhe mua hatri, se shkrimtar psikiatër, mua si animaliste nuk më pyet.
3: Atë
4: është komentin tim.
3: Atë ju si animaliste, si e vlersoni parafolsin?
4: Po,
3: që ishte në lidhje direkte.
4: Vetëm tre fjalë kam. vid.
2: Wow, wow.
3: Kale zëm pëlqen.
4: A pse nuk shihesh?
3: Nuk qesh ai Fiova. A do të shtit atë?
2: Sa kohë që ti nuk do ta sqarosh ndarjen thepsore me zanores E dhe zanores I, ne nuk kemi si qesh.
1: Ti vajz bashkë me Diramën do të vuzi pa ty brenda.
3: Si ka qesh vendimet e kësaj
4: javë? Një lojtë. Ashtu? Mos na them parëshim.
3: Çe gallate, po sto lënë si albanika.
2: Kanë qenë shumë interesante sepse inteligjenca artificiale është duke ndikuar seriozisht në të ardhmen e botës. Mm. E fundit ishte një foto e presidentit Trump që kapte me dorë Greenlandën. Greenlandën. Dhe i gjithë problemi i cili është, do thuash ti.
3: Fotomontazhe.
2: Problemi është se ky thotë Greenlanda tashmë do bëhet shteti 51.
3: Po.
2: Po ishte Kanada e erdhur.
4: Pra.
3: Po mirë, s'kam problem.
2: Kanada në futi Venezuela.
3: Po pastaj është me radhë.
2: Dalë Greenlanda. Fute se nuk na bi radha nemër, po bëhemi 51 nemër.
3: Është me kështu me radhë alfabetike.
2: A je dishin e këtu e presim krahapur, po, do në mund ta presi vetë taulat balla po doj.
4: Si Shqiponia pra.
3: Rëndësishmë është që ne e dim që ne kemi një yll atje, ke flamuri. E kemi një vend.
2: E kemi.
3: Kështu që mund të futemi edhe kur të duam ne.
4: Jo, ne kemi heshur yllin nga flamuri, çfarë?
3: E kemi heshte, por ne kemi tek flamuri atyre. Për shembull, ju bëri përshtypje që në Kore kryeministrit të Shqipërisë domethënë ja vlerësuan shumë diellin.
2: Ashtu
3: shumë në mënyrë.
4: Korea e Jugut, domethënë.
3: Po e vlerësuan të mersi shumë.
2: Ashtu ë, po pra, po diella më duket kishte probleme.
4: S'kishte tru.
2: Kon të futi jo,
3: domethënë
2: është në akuzë, kuptim.
3: Do të heqin karikimin. Po mirë, kjo është tjetër gjë. Jo, më kanë fakte
2: problem, domethënë fakte.
3: Fakte se pas televizorit.
4: Fakti ishte po ishte
2: si ka qenë emisioni dikur shumë i Çimpekës. F A K T. Fak nga Çimpeka.
4: Dhe kjo gjë ka filluar të bëhet një kështu problem në jetën e tyre te kjo gjë për arsye sepse të dy nxefen edhe bëhen kështu të frustruar.
3: Po se dy trupa kur fërkohen që mund nxefen.
4: Normalisht
3: po nuk ishin prefikove ose po se edhe pudër kopshëve.
4: A do të them një batutë që shpika para pak më shose po largohemi.
2: Jepë.
4: Shpresoj shumë që të qeshni. Kur hypon autobus. Jo që tani koleg. Kur hypon autobus e di kush thot shëndet?
3: Jo.
4: Vetëm Fatorino laringologu.
3: Se
2: e bulgore më bëqeu. Bravo, bravo, super bëtu. Qose e ke kërë
3: vërë e dhe.
2: Urdo, se kuptova.
1: Hajde mërte, hajde mërte.
4: E, aure do më kasi.
3: Laringologu. Letë respektojmë, letë respektojmë.

0: 12 e 30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram, diri në 20.000 euro, me maturitet diri në 60 muaj. Norma

0: Unlimited 230000.
1: Dritare të mija janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
4: Mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
5: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për terapitë rigjeneruese të organizmit. Trupi ynë ka aftësi të jashtëzakonshme për të rigjeneruar nëse ne i japim mbështetjen e duhur. Në Fit Health, përmes terapive të tillës, në Fit Health, përmes terapive si oksigjeni hiperbarik, autohemoperfuzioni me ozon, apo drip terapitë me vitamina, antioksidant, apo NAD+, ne veprojmë direkt në nivel qelizor. Këto terapi ndihmojnë në rritjen e energjisë, përmirësim të funksionit të trurit, rikuperim fizik dhe reduktim të stresit oksidativ. Sepse mirëqenia nuk është si ndiheni sot, por se si funksionon trupi juaj në afat gjatë. Këto protokollet të parandalimit dhe të jetë gjatësisë aplikohen çdo ditë pranë klinikës Fit Health.
6: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
6: Fit Life.

0: Kam pas pun, kam pas pun, se jo këto, jo Forex, Nasdaq, nga këto gjëra kështu.
1: O, Samir, po sot e pushim që është festa, po në punët e sot.
0: Po, sot, tash, me vede, këto janë pun, këto janë pushe, këta janë puntor, nuk janë si puna ime, dembel. Kam zërë atë, kam zërë atë, sepse janë bërë këshiltari, këshiltari këtyre, janë këta që bëjnë lek, falimderit shumë.
1: Urime, urime.
2: Pa tjede, pa tjede.
0: Merdi Bill Gatesi, merdi, ishte shumë e shqetsuar. O, goshi, kemi problem, ta, Windows 11, a tha, nuk shqitet si duhet, s'ma blenë, ma piratojnë, ta, ma piratojnë. Ta, shajte te goshi, si të këshulloj goshi.
3: Po si a dhe zidhi, na futi qik në këtë gjëndje në Windows 11-ës?
0: Billi ta, gjoktu, u kam shqitur qdo gjën jetë. Ajde, bagër la marin, telefona pa kuti, për shumë. Ke parasysh?
3: Po.
0: E ti që ashtë problemi ju të goshi? Qmimi, ti shetë shumë lirë goshi. Njeri u se vlerësot tjere, bëhet stret, bëhet tre më stret, dhe da shikosh, tu e që e ka përpër, qmimi 50%, oj blenë gjdo njeri. A qa bëri aji, e bërit $1,000, e kishte 300, e bërit $1,000, ma sa me gjusë qmimi me 500.
3: Po se ka përdojrë a kjima?
2: Me siguri.
0: 4% ngritën aksionet.
1: Wow.
0: Ja thot goshi. Goshi e genial, tha, e genial. E di, fatura është 20.000 euro, thash, pagu e kesh. Ta pagu e me dolarë, si dush, si ti kesh, thash.
2: Po, i pagoj.
0: I pagoj kesh, ja ka marrë tuk e kjo, doni na i lek.
1: Duam, të letëm, 7.000 dolarë, Leon, 8.
3: A je lumtur ti për shumë që do na bën autobuzët me pagesë me pos?
0: O, jam shumë i lumtur me këtë posin. Me këtë posin se ishte 400? Do bëhet 700.
3: Perfekt.
0: Si ka mundsi?
3: Edhe e bën nga telefoni. Si gjithë planeti.
2: Patjetër,
0: Më falni, si po ai duhet të xhepave, çfarë do bëhet telefona?
1: Fatorino laringologun.
3: Fatorino laringologun.
0: Më pëlqevi shumë ajo batuta jote.
1: Faleminderit
0: shumë. E ke qartë, e ke
1: qartë. Vetëm ti je në rregull to.
0: Elon Musk me ridit.
2: Me lehë goshi. E. U se kam kuptuar akoma batutën.
0: Cilën batut?
3: Kur të fejohesh keli.
2: Fatorino laringologu.
0: Ate ta sjarun Greta.
2: Okay.
0: Po ta sjarun i Greta, ta sjaroj unë. Si quhet ai që merret me çiçin e burrave? Urologu.
2: Urologu,
1: po.
0: Këtë e bëra për nxemje.
3: Se nuk ka lidhje me batutën. Urologu, laringologu.
1: Është një super konsulent goshi.
0: Nuk ka lidhje.
3: Na tha që takoj Elon Muskun.
0: E takova Elon Muskun edhe më tha. O e tha. Se kam dashur ta që të do të çoj njerëzit në Mars. Si e shë të këtë punë? Tash, unë kam livizur familje tëra me i veko i mje në 94, se pa GPS, pa ngroje, me 2,0 rezerv. Mars, pa që e vtasim, e tash. Si ta bëjmë të gjovash? Se pari, mos tuaj Mars, tuaj vilë me pamje nga toka.
1: O pra.
0: Vilë me pamje nga toka. Me një herë ndryshon publiku.
1: Ndryshon për sebi, e keshë në vejtë.
0: Po, pastaj bëjmë e listë pritje. Pritje, po, 6 muaj që të marrë shpin Mars. Njeriu dëshiron atë që se merë do të sot.
1: Shumë
0: e merë. Që e merë, me 4 vitje prinit edhe është ngrije qëmimi 6 muaj. U me ndua Eloni, u Elon, po me ndot. Po infrastruktura, oksigeni, gravitacion, Elon janë detaja, ato e thash. Shite radhe, shite. Infrastruktura e shofim pastaj. SpaceX-i, api e zhevime që atë javë, $2 miliard për 20 të tore, disa më dha.
1: Vetëm, ha.
0: 1%.
3: Po
2: 1%.
3: Si bie keq?
2: Mi pika goxha mirë.
0: Sa është 1% e 2 miliardë dollarëve?
1: 200
3: milionë. Po 100 milionë dollar.
1: Jo.
0: A ju me prandaj s'bëni ajo se e keni matematikën cop.
3: Jo, ka dhënë
0: lulit e fizikulturës matematikë.
3: Kemi shkollën e lulit.
2: Pra 20
1: milionë.
2: Po
1: 20 milionë, po.
0: 20 milionë dollarë mi dha keq. Mi dha keq.
2: Keq,
0: po
2: ku i
0: fut? Po, aty ku kisha dollarët e atij Bill Gatesit. Hoqë ato hedhën tok, se ishin pak.
2: Po
0: 20 milionë dollarë.
3: Sa të majti taksa shtetin. Ha më bëj çu muhabet për çef.
0: Shiko, kjo që më pyte, kjo është i qik me të futme. Se shteti e ke parasysh.
3: Jo, se pa netëvis.
1: Shu i ka pjetit kjo.
0: Kur hynë të zyra shtetit e ke 200 leksh, kur dele ke 1000 leksh.
2: E, kupto. Me qëra fjalla, Goshi, a shetë mo syze djeli nga to 5000 lekshet?
0: Syze djeli 5000 lekshet,
1: sa
0: dush vla vetëm se o rritë shmimi.
3: Unë kam bështype se kështë të do meta që përdo shetë zonë.
2: Ja.
0: Po.
2: Ne pasi blegam dot, nuk i kap dot.
3: Radhës tjetër mos ke.
0: Erdhi ky Zuckerbergu i Facebookut.
2: Në Zuckerberg po.
0: Oja tha se ka dalë nami ty dha je shumë ashu, je shumë i këshilltar i mirë. E paçi, ç'a problemi ke? Shikova se un kam një problem tha. Po më largojnë njerëzit nga Facebooku. Po si ti mbajmë? Po njeriu nga dy gjëra rri, nga frika dhe nga mërzia. Mbaj ose të friksuar ose bëhet nostalgjik.
2: E kupto.
0: Thash ku ishte ti në 2008? Op, dali fotot e... Pasaj dhe shantazohet, gjithë bisetat me dashnore, dhe shme, ku të ingin atë?
2: Ku të ingin
0: atë? U po tjetë je këshu, dhe je...

0: Αν το δεις με μούρατα, γιώτα σε που είναι πριν μου άτινε. Θα σε κάνεις σιρτά.
1: Για πάει
2: και εμείς. Στο κοινό, κομμουνική με πριν Αγγλίες, θα πούνε και ο
0: Σηκώνει, μπέβεται να αγγλείς, πότε του ασπλάσεις με τον αγγλείς μπάσκ.
2: Οκ, είναι ρέγκο. Ποιο θες προχωρήσετε, σαν το μεταφράσεις με Elon Musk, με Jeff Bezos, με εκτό.
0: Hello, my friend. How are you today? Έπλασε τσίγκ αντία, ξούσα, ναι, αντέα, εμείς η φαμίλια.
3: Ευχής και μία, ευχής και ρίας.
2: Κύριος Τζέσου, με μπράβο.
3: Αιντσβάι, πολιτσάι,
0: Ντόναλτ Τραμπ, ο κόσι θα, καμ, δυο αρβατή.
1: Τσάτσουατ, μόρι δά.
0: Το έτσι είμαι η μύρη, όπου να βέτε με τη μύρη θα. Ούλου, ούλου θα, στον κρίτα
2: μου. Ούλου, ούλου, ρίαν.
0: Ντόναλτ, ας και είπε πιο ψερός, δε τη φλετσούμλα, λέ. Ο Νιέζε θα του αντε join. Do i blesti kote? Hajde se ti shes ti.
1: Un doja të të tmisha që më thej që do me epje.
0: Po vetëm lek do një goca, vetëm pare do një. Qiko kam qeni ri student, doja të shkoja me njerëm kërkoj lek. Qa tere? Vetëm lek. Tere pra të gocën e.
2: I tha gjitha kam përstipin.
4: Blej me ekra, stufa, lavatrice, figorifera.
0: Ja,
4: kta që... Bader i makine ku shka vërë
0: i shqitor. Ti marrë biznesin ti o laparak.
2: E pa, sërë nivelli ok.
0: Mira Murati. Edhe e fundit ajo kështu, e qete e matur me inteligjencë. A ishte Alamet Goce.
2: Lab, e?
0: Po, po mos kisha nurien dhe zambagen gra. S'më lënë të tje, thashtë ta marim dhe miren të bëjmë i tre. Se ju mbaj, ju mbaj, jo tha, dy na një aftojnë. Po, e di qa më tha?
2: Po.
0: Më tha, o goshi. O goshi, më dyjer o goshi. Po të gjoj edhe zë unë jam goshi. Me ty dhe nuk bëj shaka. Ti e vetë me nga gjashtet që merë dhe pa helikopter, pa jatë, pa trupru, e dhe vetën të goshi jotë. Po ta jam e thjeshta, jam shqiptare. Ta që oj e shumë e zgjuar e dhash ose e shumë e sigurt. Me ty motra, asë nostalgia, asë frika nuk funksionon. Thot asë qmimet, po që të bëj? Po këshila ime vetëm është, mos dhe gjokë shiltar si unë, se a fusim kotë. Se e shqiptar, i menç, i
1: sam përqeve këtu gosht.
0: Ishte, falemderi,
2: ishte një iluminim jashtë zakonshëm.
3: Ishte fantastike, fantastike.
2: Si do jetë dita për ty sot?
0: Dita ime ka nisur si nisë qëto ditë vla.
1: Si?
0: E, më këshë pytje si nisi sot, pës më pytje. Me një kafe, me calafe, hapa to, shofi që këto indikatorët, jo Forex, jo Nasdaq, jo këto.
2: Shumë mirë.
0: Flash me ata të Koreas që të mangreni që atë të ullëtën, se më ullët shumë.
2: Me që e njështë dhe ekspert teknologjia, sa po e the. Qa mendimi ke për të Ferrari në
3: njështë? Sa do e ta
2: pizet?
0: Ma ke bërë pytjen e jetës, pytje $1,000,000 që.
2: Okay, nuk duhet lek.
0: Më jep $1,000,000 bujigjet goshi.
2: Okay,
3: drejt. Nuk i kam.
1: Po ti ke 20 milionë.
0: E kam bërë si Maus o vllaç, ç'është ajo ashtu? Do ishte më mirë, u kam un golfin 2 që kam të vjetër që e kam aty se ruse me atë i kam nis trafiqet, me çaj nis.
2: Ka identitet golfi 2.
3: Goshi mund të bëj një pyetje ndoshta edhe
0: çat të dush o vlla.
3: Personale, intime. Këtë çarçafin e presidentit Haxhi. Kush ku e ka bler?
0: Ku e ka ble? E ka ble aty, është njeri që ke parasysh ai spitali pediatris për balë?
2: Po, ti më bërë.
0: Se që andollë, vifmi të vegjil për rreth prerjen, dhe duhet që të jenë kështu të lara me në gaj që mos ketë infekcion.
3: E qartë, e qartë.
0: Po, është presidenciale ajo?
3: Po, pse?
0: E ka shkurtuit.
3: Edhe i pyti, edhe i pyti. Që është kjo rreth prerja se nuk e kuptova?
0: Atere rreth prerja është kështu. Je fëmivo, je qunti?
3: Po.
0: Po. Fillimisht është gjaketa më madhe se sa trupi.
1: Gjaketa.
2: Po, është mantili bashkë.
3: Po,
0: pastaj, kur rritesh ti, gjaketa rimbrapa. Edhe kur ndodhë kështu, ti nuk e nevoj për respreje.
3: A, kupto, i qërë. Qërë ka si sonetet e Shakespeare-it.
1: Pa tjetër, pa tjetër. Për gocat ka kështu?
2: Ka.
0: Për gocat e...
3: Ka. Jo, nuk
0: ka. Në Filipine, në Tajland, në Brazil.
3: Ja,
0: të rastë kështu.
1: Gjakar, ta kishte?
3: Nëse mund të bëhet edhe vjosa pas e presidentet.
2: Ne,
1: e...
0: Për Vjosa nuk ka, për Albinin ka po desh.
3: Jo, jo, jo.
2: Faleminderit shumë për kohën tënde.
0: Faleminderit shumë për Albinin. Jeni të nderuar.
3: Ku ta fillojmë?
0: Ku çfarë do fillosh?
3: Apo flisim për Albinin?
0: Kur do ta presim Albinin?
3: Jo, ku ta fillojmë?
0: Shikoj se kjo ajoti është pozakonisht nga lart poshtë fillohet, po po.
1: Gëzuar, gëzuar.
2: Gëzuar, kalofsh mirë.
0: Gëzuar ne juve.
3: Gëzuar, gëzuar ça?
0: U gënaqa që u pash.
2: Atë që feston.
3: Gëzuar festën e flamurit.
2: Shikoj.
0: Flamurit kujtë?
2: Po të pavarësisë pra.
3: Të Bajramit pra.
2: Bajramit.
0: Shikoj se ne kot na akuzojnë kështu për një gjendë dobët, se ne lajmi shpesh. Bajram për Bajram.
1: Goshi, Goshi, pyetje fundit. A të pëlqen Redon Makashi të?
0: Pëlqen Redon Makashi, Redon Makashi është numri është njësh. Redo, kam shku një ditë edhe i mora lavatriçe.
1: Përshëndet.
0: Po ishte ko, hajde ekra lavatriçe, jo si sot.
3: Po thash se flokësh?
0: Thash se flokësh nuk ka, i ka gjithmonë të lagura.
2: Duhet ta përshëndesim djalin.
3: Duhet
2: ta përshëndesim. Kalofsh mirë.
0: Kalofsh i bukur dhe juve.
2: Po ju këtu të domethënë të rrethëve. E ndjeni që kemi ardhur në pjesën e parë?
1: Jo,
2: s'është puna tani.
1: Ne kemi edhe dy mesazhe.
3: Ne
2: pastaj më këtu jemi.
3: E kanë hongër pjatën e parë mish me pilaf.
2: Yes. Pas pa.

0: Alan Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, që u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falësh.

0: në rast se unë ndaloj dhe jam gati për të fjetur, ai fillon të nxehet. Dhe s'ka fajs.
1: Ha, na flisni ekspertët. Çfarë është kjo? Çfarë fenomeni? Si quhet kjo?
2: Quhet Kaperenën.
1: Kaperenën.
2: Një program i cili prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja dhe mundësuar nga
3: Fondacioni Shoqëria Hapur për Shqipërinë. Dhe në këto momente po na dëgjoni jo vetëm nga Club FM Shqipëri, por edhe nga Club FM Kosovë.
1: Faleminderit për mesazhet dhe mund të na vazhdoni të na shkruani lidhje me temën.
2: Jo,
1: ka tre
3: ndër dy mesazhe.
2: Po pse?
1: Dy ishin që parë që tash do të flasim pjesën e dytë.
2: Pse kanë ardhur?
1: Sepse njerëzit duan të urojnë.
3: Ora ka njerëz kanë shpita. Dëshiron të na uroj gëzuar Kurban Bajramin. Në këtë ditë të shenjtë të letë mbizotroj paqja zemrat tona, mëshira ndaj njerëzve. Begati janë çdo shtëpi. Le të na bashkojë dashuria për Zotin e për njëri tjetrin. Bajrami juaj, qoftë i mbarë.
2: Unë ke ngatruar ke çu mesazh gabim.
1: Nëse
2: është mesazh grup ky.
1: Dakort. Ne kemi hedh numrat e ton telefonit, që njerëzit kanë të drejtën e vet morale dhe ligjore.
3: Si dhe sërish koleg.
1: 0692070222
3: dhe plus 3-3-4-9-5-5-1-4-4 nëse na shkruani nga Kosova. Një tjetër mesazh që na ka ardhur është nga Nada, e cila thot: mendimi im për ju që jeni sot në punë, ju bëf dita një mik kush ju ka lënë juve në punë, thot. Sikur jam vetëm pushim e kaloj të mërkurë është kolqyer duke ju dëgjuar juve, thot, gëzuar kur bëf Bajrami.
1: Një
2: regu. Këta njërës i futen të tortura, dëmën...
1: Ata në më bëf një
4: kanalita që tortura në mi, ju bëf dita një mi pjestim për 365 është 2.7, dëmë thënë edhe gati 3 vjetë edhe... Ai që na ka punë.
2: Dita 1000, domethënë.
4: 1000 ditë apo
3: 1000?
2: Jo, një ditë sa 1000.
1: Ah,
2: dash kemi na lëm pa gjumë gjithmonë.
1: Flasim me koncepte policie.
3: Maksimumi.
2: Kjo është tani edhe.
3: Shikoj, unë mamën e kam thasur gjithmonë nga mbrapa. E vërtet është.
2: E vërtet, e vërtet.
1: E vërtet është shumë mirë.
2: Edhe Greta.
4: Më mbeti me rak ajo e para që tha, sepse e gjeta përgjigjen. Na e propozonin herë Brian, ata të parën hallin asaj të parës.
1: Ja, sa ta gjej, sa ta gjej.
4: Anë, që fëse është kërkim i gjatë, le për kërkurën tjetër.
1: Pra ndaj është i bukur live-i.
2: Pa tjetër, pa tjetër. Ok.
1: Ju lutem, e dashur Greta, në thoi në gjithë bukur në lidhje me aktualitet.
3: Po pa tjetër, diçka që na prek të gjithëve.
1: Ju lutem, meri kohën të
2: uaj. Rap,
1: rap, e ullën. Rap, rap.
2: 190.
3: Po
2: sa mja. E,
3: po së është interesant.
1: Ani në orë një, në orë 13.
4: Famil pjeno.
3: Miq.
2: Është bordi i transparencës.
3: Miq.
1: Ju lutem.
2: Okej.
3: Okay. Çdo mëngjes Tirana zgjohet me zhurmës. Më jep sa zhurmë kole.
4: Një zhurmë jam vetëm.
3: Para se të hapen dyqanet dhe kafenet,
1: dëgjohet
3: trapano.
2: Ktu në sup Greta ka qime apo nishan?
3: I pallati
1: qime, pa qime, brapje zemra ime.
3: Faleminderit Brian. Dëgjohet çekiç mbi beton. Po jo çekiç. Motorët që kalojnë me shpejtësi. Boritë makinave të bllokuara.
1: Lali, nuk kemi këngë deri doni ti që bën wow wow wow wow.
3: Nuk kemi qytet. Zhurma të ndjek nga mëngjesi deri natën vonë, në rrugë, në zyra, pranë shkollave.
1: Është metropol, çip
3: në lagjet kundërtohen pallatet të reja. Po, pra po, për shumë banor, kjo është bërë normale. Miku im i shtrenjtë. Por ekspertët paralajmërojnë se organizimi nuk mësohet kur.
4: Organizmi
1: plus minus
3: nuk mësohet kur realisht me ndotjen akustike. Ekspozimi kronik ndaj ndotjes akustike konsiderohet sot një faktor i rëndësishëm risku për shëndetin mendor.
2: Okej, po vjen ta shëndetin mendor, nuk e di pse më shem mua drejtë në sy domun.
1: Ka një problem, do që ti jesh i ndjeshëm, se mbase e ngacmonti. E shkel në rast kalbët.
3: Nuk e kam thënë, e ka thënë psikiatria shumë e njohur.
2: Top model pra.
1: Okej. Kush e ka thënë Ariana Reli?
3: Ariana Reli.
1: E përshëndesim, ne kemi shumë xham.
3: Sipas saj, zhurma urbane aktivizon vazhdimisht sistemin e stresit në organizëm, duke rritur
2: si Tirana, kuka si Tirana, kuka si Tirana lale.
1: Mjafto.
3: Dhe tani un kam pyetje për ju, cili është qyteti numër 1 në gjithë Shqipërinë?
1: Tirana, më ka qytetin.
3: Fieri jote.
1: Ja, ka qenë dikur qyteti që bëhesh në realitet, po kanë dyshuar.
3: Seriozisht pra, sipas zonjës Reli, zhurma urbane aktivizon sistemin e stresit në organizëm duke rritur sekretimin e hormoneve si kortizoli dhe adrenalina, gjë që çon në rritje të nivelit të ankthit, të mërisë, të lodhjes mendore. Raporti Environmental Noise in Europe 2025. E konsideron ndotjen akustike një nga rreziqet kryesore mjedisore për shëndetin publik në Europë. Nuk jemi mirë, nuk jemi mirë. Fillim ai.
1: Jo, më na rikonfirmoni
3: ti. Nuk kemi, po të lutem doktor na thuaj.
2: 100% e vërtetë.
1: Okej, kaq.
2: të tani më sa të
5: kapu.
2: Çka ke i shefët nga ops.
1: Ama i do. Po të zgjelloni foljet.
2: E kuptova.
3: Pra, e më nerd.
2: Atëherë unë në fakt pikërisht nisur për këtë lajm i doja që të ftoja doktoresh Redin ta kishim në mes nesta, po unë jam Tironcë tha, nuk dal ditë mërkurë për kur bën bajron.
1: Po në rregull, katra ditë
3: atë. Edhe shtuna me shkondor.
2: Vendosa që mbas takimit me Papën dhe vajtjes ti në Mekë, mendova që presidenti Bajram Haxhi Begaj mund të ishte shumë i përshtatshëm për këtë program, mendoj, por ai tha ju hani bukën e kaurit.
1: Po.
2: Dhe na bëri dalje. Një variant tjetër që po thua ishte gati, ishte zonja Kos.
3: Po, ishte shumë
1: zgjedhje
2: për zgjerimin. Por nuk e zhvullin do të nana kosin të mamë sot
1: në vërtetë.
6: Do të kështë mbulu me batani.
2: Jo, kështë mbulu me zbulova unë për para.
3: Popse më kiri.
1: U bëgurios këse, do të të pusit që gishtin.
2: Nuk e.
1: Sa shu dalone. Po sa shu dalone.
2: Një tjetër iftuar, një tjetër iftuar që doja të ishte pa tjetër.
3: Neli Demin të lutam?
2: Jo, Bardhyla Gasi.
3: Opse?
2: Pas dekorimit.
6: Pas dekorimit, po. Për kontribute në...
2: Por më mori, shoku im i ngushtë Erion Braqa dhe më tha, guco dhe ftohet.
1: Po mirë, kam dhe ato. Se
2: duhet ftosh ta në radh parë tha gjithë themelusit.
3: Të drejt ka.
2: Po,
6: bojo kushi, naku spiro nga këto.
2: Po, normal.
3: Isha fjallet të zoti...
2: Të zoti Braqa?
6: Vuja di Popovic, si e ka pas.
2: Po.
3: Se ti me ndonë...
7: Kjo Tironci, për ne duhet ti kryetar për shkije.
3: Për Florian Binaj në
2: kam. Po, pra.
3: Se mendon ndonjëherë që bëj shaka on për zotin Braqe, po që kur mësova pri gojës e ti, që tha se kryeministri ka qenë me Interin para se të bëj me Juven.
2: Kjo është vërtet.
6: Po si s'do një kryeministër me Milanin më dha.
2: Ka qenë njëri. Se doktori ishte me ata që fiton.
1: Dhe çfarë po thoje vëllai?
2: Jo, po thoje, po bëja listën e të ftuarve. Domthon, doja patjetër zotin Abdixhiku.
1: Abdixhiku.
2: Por
6: nuk di frëngjisht edhe serdi.
2: Nuk erdhi. Pastaj vendosa të ftoj Vjosën.
3: Njëra bëra. Na duaj.
2: Jo, gjithë lumi Vjosa.
6: Kemi ku e marrim.
2: Sa nuk kam kohë thasë e keni zënë vendin me Lanën.
6: Lana Gjellerej.
1: Por e më surelin kamerako, jo ty.
2: Leo DiCaprio pranoj të vinte.
1: Por?
2: Por kur mori vesh moshën e Gretës ta jodhë.
1: Nuk ja vlenë, para
3: qera. Se janë theti moshën?
2: 27 vjeq.
3: Pa, është ka.
2: E, pa jo, tha, qërë për qërë kom në bërthë.
3: E,
2: janë të vjetra.
1: E, këtë që prisë
3: bërthë. Qëtë që prisë
2: bërthë. Tova trajnerin e komtares. Landi. Por tha po mësoj një këngë tha, meqë ai ishte Roland Maran. Kënga ishte O ta marr moj nënë, ta marr mosë
1: marr.
2: Prandaj kështu që vendosa meqenëse kurban Bajram, i bëra një ftesë me dorë në zemër kësaj radhe dhe thash mos dit pa thënë amin.
3: Po. Ahmet Kalas.
1: Ta pranoft.
2: Ai tha vetëm amin. Edhe doli.
6: Si dole, ma.
2: Dole,
3: i hipi Ferrari. Plus që mua
1: nga
3: bloka i edhe, nuk...
2: Prandaj, është momentin që ky program duhet marrë një zgjidhje. Këta që merë me geopolitikën i kaftu gjitha pëtëse.
6: Ska lënë.
3: Jo, se dhe syri kaftu ca.
6: Rokun eftove?
2: Eftove.
6: Se dhe gjohet eftove.
1: Rokun apë nëpë.
2: Eftove. Duhet ftoj Dajet Beqirin, po piu dje shumë.
3: Me vërtetë?
2: Tea Awards, se ishte o dje dhe,
1: piu. Papa piu, i referohet një pave, është pansja ti.
2: Kështu që ky programe edhe sot do të visti kolegë në studio i ftuar?
6: Jo, faleminderit shumë.
3: Greta,
1: po doni vi unë.
2: Do vi. Ja, po që
1: i
2: ftuari i jashtëzakonshëm.
6: Ka qenë një film, ka qenë heroi të Neferit që doli ai.
1: Plus ne kemi edhe në genetikën e kombit Valencir.
2: Po, kjo është vërtet.
1: Bëjmë gjëra vullnetarizmi, kështu që s'është problem.
2: Atëre, le të fillojmë intervistën tonë me të ftuarin special, me të ftuarin e jashtëzakonshëm, ekskluzive e këtij programi.
1: Por jo fuqi plot.
2: Po. Egi,
1: ju lutem.
2: Tashmë që doktori fitoi thellë në referendumin e Partisë Demokratike. A e gati të bësh komandant i organizatës së pionjerëve?
1: Po,
2: duke nisur nga mosha,
1: a? Ma ofroi Saljani si post.
3: Vërtet?
2: Po, pranove?
1: Jam në tratativën me mendimet e mia.
6: Sa e ke rrogën?
2: Apo është kështu është vullnetarizëm?
1: 3 muaj të parë janë test, janë kështu si intern që quhet.
2: Po
1: shkojmë me gjysmë.
2: Po shoh pionjerit do vendosi?
1: Në qoftë se e do partia
2: patjetër.
8: Folë ti vëlla. Të ndërhyrë njëri.
2: Na fal pikë zezë domethënë.
1: Na fal do të pas kujdes me ty.
2: Nëse ishte një përgjigje e mrekullueshme.
1: Po më është deri këtu.
3: Okej. Egi, në praktikë zgjedhjeve në Dardani, ku Albini pritet fitoj bindshëm. Çfarë kuptimi kanë vargjet e këngës Tironce, Gjelala me çadër prapa?
1: Nuk ta shpjegoj dot këtë sepse nuk kam një përgjigje, po përsa i përket Albinit, ka përshtypje me Albinin, po bëhet si ky hyni.
2: Po.
1: Të rri shumë vite.
2: Po, po, aty, po, po.
3: Është vetëm fillimi.
1: Kështu që ato e prishin parlamentin e bëjnë atë.
2: Udhëheqës historik.
1: Është burr kombi.
2: Po, po, po, po.
1: Është vetvendos.
2: Madje është burr gru. Po,
3: duhet të ofendim kjo
1: burr gru kombi tamam.
2: Burr gru.
1: Po president, çfarë do bëjmë me presidentin?
2: Po do gjejmë burr gru kombi.
1: Burr gru tjetër.
2: Po, kanë drejtë. Them që Albini vetëm bëhet. Po kjo, që kishe me Vjelala me qatër mrapa?
1: Jo, nuk e shpjegoj të terminologjin, ose si përkasat i brezi, së duhe që të dezinformoj. Në jam serios.
2: Bje kejsh të më, bje kejsh.
1: Êshtë më daci lombi lyrit, e kënë gjuni erti?
2: E kam të gjuni.
1: Ta i të shpjegojmë, ose se qaj do lap në kafes. Jënë sa termë
3: që... Përgjigja,
2: dhe më dhe në...
3: A ke pa plot?
2: Jo, nuk është konfuze, po unë mund të sqaroj të vje... Ajo, të vje lala me qadrën braba, është një nga vargjet më pornografike të teksteve shqiptare.
1: Okej.
2: Pra, nuk thot do të vjen lale me ereksion nga mbrapa. Por i thot çadër aty miku.
3: Është eufemizëm, eufemizëm.
2: E kuptoj, kështu që kjo është, do të thënë, kaq e bukur sa që lales.
1: E kuptova, faleminderit.
2: E kuptova, faleminderit shumë për sjarrin. Më sa na ndodhe, nuk është. Po çfarë lidhje kishte me Albinin? E kuptova, e kuptova. Ai
1: më pak çadrën.
2: E qartë, e qartë.
1: Më pak çadrën.
3: Koleg?
2: Egi. Tani që temperaturat po kapin nivellet e 30 e ca gradve dhe ca janë 78, nuk është 1-2.
1: Po.
2: Kujdes. Hajde kuptove më mik, sa i gjatë është ky kilometri fundit?
1: Kilometri kemi në drejtim. Tani presim na hekurudhën 2007-ën.
2: E kuptoj.
1: Do presim edhe pak. Kilometrin e zgjidhëm.
3: Edhe pak.
1: Ne kemi zgjidhur. Na kanë gjel vetëm me rrudha. Dalin ato për ditë.
2: Tiranë Rinas.
1: Ja dhe pak.
2: Me tren,
1: koleg. 2007-ën është çdo gjë gati.
2: Me çka si?
1: Do thoni unë ai ku mosha. Po punë e madhe, do këto breza tjerë që dëshirojnë.
2: Okej.
1: Punë e madhe.
2: Shijojeni.
1: Punë e madhe.
3: Ti mosha erdhi grosha.
1: Domethënë ra nafta. Të gjithë bëjmë makina elektrike, po punë e madhe.
2: Patjetër.
1: Punë e madhe. Ishte bërë ai ku dera i dërra. Po.
2: Pas vizitës së ministrit grek Dendias në Shqipëri për çështjen e detit, besoj e qartë, më thënë.
3: Është Dendias.
2: A di gjë si po shkon Haxhilliku i presidentit Bayram Begai në Mek?
1: Duhet të më kuptoni një gjë. Dendias e ka mbiemrin Dedja, se i referova intervistës që bëri Lart Vasili kolegu im, aktor i Shkëlqeu. Që foni edhe greqisht me atë tipin studiosin e i Mariotin, çai ishte këto.
2: Çai tha.
1: Kështu që jo, do të thënë bisedën e ndërtoi në greqisht, e gazetaria i tha, po pse ty do të ta përkthej veç i tha. Po dialogun me atë e bënte në greqisht, që do të thotë Dendias është vjen nga Himara, edhe ka mbiemrin Dedja.
3: E po ai vetë tha, unë besoj se kam origjinën nga Himara.
1: Në rregull, po të besosh është me definicion, nuk është me amendje, të besosh.
3: Plus
1: ja ish akoma i vogël, duhet pyesi prindrit. Nga i kemi në prejardhjen. Është një 70 vjeç që më duhet. Dendias ka 68.
2: Kështu
1: që duhet pyesi prindrit te kjo pjesa.
2: Nëse do mund të ta ndihmoj pak e pjesa dytë. Se pjesa e parë zauroi, përgjigje ishte shteruese. Kjo pjesa e dytë
1: te Haxhilloku.
2: E pyetën presidentin.
1: Po nuk e di çfarë Haxhillokaj.
2: Si kalove në Arabi? Edhe si u përgjigj? U Mekka tha.
6: Ai çaj.
1: Ja, kjo është. Më pëlqen kolaboracione. I lutem vazhdoni, merrni kontuaj.
3: Pas kalimit të raportit të IBAR, a ka më kuptim kënga e famshme jashtëzakonshme e Xhibanit? Gjysho ku e kemi lënë barin?
1: A mund t'i bëj pas kësaj se nuk e di çfarë është ky IBAR? E kam dëgjuar shpesh por nuk e di ç'është.
2: Ora, është kjo më asnjë nuk e dim.
1: Nuk e dim më thënë drejtë. E dëgjoj shpesh IBAR.
2: Unë lajmet e klanit e kam pa.
1: IBAR, IBAR, i janë këtu rrin shumë afër IBAR, IBAR, por nuk e di ç'është.
2: Ka qenë ndryshe, ka qenë i kokaina, e kam bërë IBAR.
1: Edhe nuk e kam idenë ç'është, kështu
2: që Diamondin, o Xvisho, Xvisho. Donas se na shpandet.
3: Ke problem?
2: Dhe këto të supi.
3: Se konfuzohesh, koleg.
2: Domethënë janë nishana apo
3: çuka.
1: Jan çuka se e di pse ndodhe, se nuk përdor krem plazhi, se është labe. Toti jo i dal dielli te jox përpara. Edhe urdhëror rezultatin.
2: Meqense
6: të gocat me çuka këtu.
2: Meqense programi është divulgativ, që do të thotë
1: shipe pastër, divulgativ.
2: Bravo, që do të thotë njerëzit mësojnë nga ky program. I bar qëndron për Interim Benchmark Assessment Report.
1: Shikon,
3: që do të thot? Ka lidhje me Ashashin apo jo?
1: Ti pra fare, pra ne thash pas, do ti bëj pas.
2: Çungat e Lazaratit e din.
3: Ata e din. Por kolegu ka shumë të drejtë kur thotë se ky program është, si ishte fjala?
2: Divulgativ.
3: Divulgativ, sepse Nada na ka shkruar sa i thell pas ka qen kuptimi, ju bë vdita një mise, kisha menduar kështu thot. Nuk e bëjmë më këtë urin. Faleminderit Keli, që më bëre të di kuptimin e vërtet të kësaj fjale.
2: Atëherë siç po e vëre mes meje dhe Nadës po lind një raport
3: i bardhë.
2: Interesant.
1: 0692070222 përgjigjet këtu Keli.
2: Oregi.
1: Urdhro.
2: Me qenë se e kështu si punë gjermane.
3: Ej, nuk kam mundësi. Nuk kam mundësi të dy
2: aty. Është random, po gjithmonë mua më bien këto pyetje
1: atë. Jo, merrni kohën duhet.
2: Ore, pse ka kaq shumë trup amerikan në Europë?
1: Është paguajnë më pak taksa. Edhe të ka rroga shumë të larta, paguajnë më pak taksa dhe han pinë mirë.
3: Kjo është sigurt. Edhe thuaj.
1: Edhe paguajnë diku që mos gabojnë, diku që $1 dita. Pa këto benefitet telefone, karburante, këto
2: sotë. Gjermanët apo Amerikanët?
1: Amerikanët, dhe një mituar, e, kanë shumë, thjesht që fusin, ke gjoksi.
2: E, kupto.
1: Patatushme, dhe Evropa e që me taksa më gjoksi.
2: Into the tit.
1: Into the tit.
5: Nuk ju vjen qik turp ju, po turp para shqiptarve, nuk ju vjen?
1: Po.
5: Po e turp, turp, kur dili pas qyri, kur thoni këto. Nuk ju vjen turp.
1: Na fal xhati.
2: Po sa e? Kjo është gjermane apo?
1: Patjetër, patjetër. Kemi mikto. Shikoj, do të them diçka. Pa par kjo pyetja fundit. Të shoh ty kë teksi. Pse i ke gërmat e mdhaja ti?
2: Me gjaja me syze.
1: Ah, okay. I ke si Pavarotti, kështu i mbante ai.
2: Egi. Modelja dhe krijuesja e përmbajtjeve për të rritur Luna Bena. Thotë se dikush e ka paguar 7000 pound në muaj që ajo ti kontrollonte jetën.
1: Oh.
2: Po. A nuk jemi me fat që jemi martuar dhe i lëm rrogën në shtëpi?
1: Po. Jam shumë me fat.
2: Po.
1: Ose ta kishën në moza në rrokat.
2: Po. Po. Çfarë fati kanë sa?
1: Po çe kjo pjesa dytë vjalit. Unë jam i plotsum kjo pjesa. E çoj lek, i çoj lekën në shtëpi Lali.
3: Shumë mirë, deklaroj. Mi doja po patë.
2: Po ne lek vetëm era pa is.
1: Ua, patjetër me kartë pra me postë, si autobusat e ri.
2: Po, bravo.
1: Patjetër, po patjetër. Kena punuar për kartën, urdhra dashur.
3: Fitja e fundit,
1: po,
3: është nga showbizi.
1: Hajt marim të shohim.
3: Po i disa javësh, shqiptarët janë të gëzuar se Bora Zemani mund të martohet me Donald Veshajn. Wow, kam qenë aty te propozimi.
1: Bravo.
3: A thua do bjerë çmimi naftës prej bordit të transparencës?
1: Nafta sapo ra dhe Greta Qela 33 kaçe do bëhet.
3: Ke drejt, po kjo është skenar shkëndijë.
2: Sikur larg shof se kshu jemi ne ora, çe mendje mbrapsh. Po sikur ajo kur ti ai ti thot a do të bësh gurem mos i thot po po ti thot jo do rritet çmimi pra
1: koha që sekretin do ta tregoj me çata ne orëm shumë sukses unë kam
9: shumë të festojmë së bashku
1: a kam mundësi të flas për mistin time edhe Boran edhe këtë kam mishu që heroj me zemër dhe
3: ti
1: ta ndërtoni Greta Qela ro miq
2: mirë ne i urojm atyre nuk e di
1: domethënë duke ti në koment ti duke intervista
2: sa më tulet
1: ë intervista
2: shkëlqyer nga 1 deri te 10
1: Iba, vendosën i vetë jo, ose publiku, më thjeshtë që pysu si ekspertë, për.
2: I notë kaluse, 9.5.
1: Po mirë, pale, me kohës atërë që është ngellës në
2: nukët. Pra.
3: A e bojmë një shkëputje dhe të gjemi këngë shumë
1: bërë? Pa tjetër, pa tjetër.
2: Zbulohet pak supit.

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.

0: 40-60-90 Klasa e fundit e veturave Vim për ju. Aty ku je ti, është edhe Shoferi Im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049 600-900 ose pa pages 0800-690. I never
1: had to say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: High Tech Time on Club FM.
5: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Prodhuesit amerikan të automjeteve kanë vendosur të përballen me prodhuesit kinez me një metodë të thjeshtë. Ndalimin e shitjes. Në disa raste, drejtori Ford, Jim Farley, ka lavdruar automjetet kineze, por dëshiron të mbaj sa më larg tregut amerikan sepse ka frikë se markat amerikane nuk do të ishin konkurruese në një përballje të drejtë për drejtë. Megjithatë, aktualisht në fuqi është një tarifë doganore 100% për automjetet kineze në Shtetet e Bashkuara, ato po zgjerohen në vendet fqinja. Nuk duhet i lejojmë të hyjnë në vendin ton, tha Farley për Fox News, duke u referuar prodhuesve kinez. Ligji ndalon softuerin nga Kina në automjete duke nisur nga viti 2027 dhe hardwarein nga viti 2028. Pra në praktik, shitja e automjeteve kineze do të ndalohet.
4: High Tech Time.
6: Sipas informacioneve të dalë deri tani, janë zbuluar disa detaje rreth iPhone 18 Pro, ndër të cilat edhe një ngjyrë krejtësisht e re në të cilën do të vijë ky model. Sipas burimeve të njohura, iPhone 18 Pro pritet të vijë me një ngjyrë që quhet Dark Cherry, vishnjë e errët, e cila sipas fotove të deri tanishme duket një zgjidhje shumë elegante. Apple kësaj here ka zgjedhur një stil më elegant, ndryshe nga ngjyra portokallie e modelit të mëparshëm, por që gjithsesi tërheq vëmendje. Seria e iPhone 18 mund të vijë edhe në disa nuanca të tjera, si e kaltër, e bardhë dhe e hirtë. Sa i takon detajeve të tjera, modelet Pro dhe Pro Max pritet të kenë një hapje më të vogël për kamerën e përparme, si dhe teknologjinë Face ID të integruar nën ekran.
4: High Tech Time.
6: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
4: High Tech Time.
7: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Flashback.

0: Po mirë me thonë të drejtën, jaksh në përmjet ëndrave, se unë jam shumë ëndrimtare.
1: Kjo është gjë shumë e mirë, se janë palek.
2: Përveç
3: se janë palek, janë kod vështira për ëndrimtar. Thoshte Ameli,
0: unë nuk e di se çfarë ëndra shikoni ju, po unë mund t'ju bëj renditjen e ëndrave të mia sipas tipit të tjafës.
1: Me shumë kënaqësi.
2: Sa mirë.
3: Sa mirë.
0: Titan e Han. Ëndra filloi si një film italian. Ishte njëri aty, ishte Noisi.
3: Noisi.
0: Me qaket lukure, me flok perfekt, sy të kysën të mpyllur, pus të hala, si t'i kush që di shumë për jetëm.
2: Noisy.
0: E ti që më tha Noisy, Noisy.
1: Po t'lutëm.
0: Më tha ti e në tryshe nga të gjithë. Më tha, tha unë ndjeva semrën të më ndaloj. Mu afroa Noisy, atmosferë elektrike, pastaj në curi një si laptop kështu. Një MacBook të ri, fura rreth, të gjë këtu, të gjë këtë bitin, e kam punuar për 10 vjet, më vuri një bit.
3: Paska zgjua misionin tënde këtu.
2: Po, siguri, me siguri, por pyetja shkoni ku kush filmi italian këtu do?
0: Kontoj, filmi në italian ishte sepse më tha ciao Stella.
3: Është mjaftueshme.
0: Kontoj refrenin e parë, pastaj të dytin, pastaj një bridge. Pastaj versionin akustik dhe më pyeti, po ti thot cilën pjesë të pëlqen më shumë. Unë e thash të gjitha ishin të bukura. Ai unë prisja të ndoste të një gjë, më thanë të drejtën. Pa i këntoj dhe një herë vetëm për të siguruar që e kisha të quar.
3: Sa mirë.
0: U zgjova me migren.
1: Me migren?
0: Po.
1: Po si e bën, qa mi kimi merë?
0: Kisha
3: atë
0: alkaloidet e ebririt të thekrës.
1: Okay. Oh! Ja, shikoj që mbahet kontroll. Thonë
3: që funksionojnë, thonë që funksionojnë.
0: Kisha dhe një këngë në kokë që s'pom t'i të totë.
2: Qa këtile ishte kënga?
3: Ashtë blakuar.
0: Me që kile, me që e rëmë si që kile.
1: Po mire, ka hita të këngë në
0: jaj.
2: Si është kjo kënga?
3: E që rëmë si një që kile.
1: E pare dhe kuqe e shite, se që është një këshu.
2: O, shkon kjo?
0: Titën e martë, titën e martë.
2: Me pritë se s'kemi marru,
3: po me të hanë.
0: Po pse?
2: Që ishte ajo bridge?
3: Bridge është
0: pjesë
3: e refrenit. Jo, ku kalon të refreni?
0: Kalon ka strofa të refrenit.
2: Fani se ne...
3: Jo, këngëtarët nuk
2: i tini. Ne me domino merimi, du.
0: E ke parasysh atë këngën e Matonës, pa paton të bridge?
2: Po.
0: Paka shumë.
3: O, Stila, një kuriozitet kotë, do me thënë, në këto ëndrat i mbanë shënim gjatë javës, se e këshillojnë zakonishët?
0: Në fakt, unë i shkruaj një ditë përpara, një ditë përpara, se që hanë të
3: rëtë
0: të sotë. Titën e martë bash një nga një meshkujt më seksi shqiptar.
3: Oh, Enkel Demi? E pa Enkel Demi.
0: Viteve 70, Keli është i viteve 80.
3: Qendron, po, po, po.
0: Qela.
3: Oh, të lutem, jam mos fal.
0: Ishte ftuar në një restorant. Ishte i put, me qirinj, muzik të let. A i kështë ardhë me një kostum të herët, me flokët e ti karakteristik, dhe të shpreje që thot, unë e ti të vërtetën dhe ti jo. Nuk e ti se me që a i kështë e lurë flokët, po shkëqen të shumë flokët.
1: Êshtë që flivere?
3: Nërgjend.
0: Po. Fer po pinim, fer.
2: Fer.
3: Ver, ver.
2: A i shë pashtë, atër, ti e gruaja misterioze që a i po shkon të...
3: Stelat ja bjonde, nuk e dija.
0: Unë jam bjonde, varet nga kurtal nga barguria, nga qëndra stik, varet se si e ka këntosë. Për momentin jam dulate.
2: Ka
0: filluar të këntoj, këngëtare dulate.
3: Shumë mirë, bjonde, thonë që e cënë.
0: E ti kam thënë gjela, më kapitorën të dora e vetë.
2: Po.
0: Dhe më ta, shikota se unë kam fituar 300 qyqe. Qyqe atash.
2: Ja.
3: 300 qyqe,
2: po. Ja, pa, s'ka fituar
0: asnjë. Ti çka? Ti çka që se ka asnjë tjetër. Më thash po jo, dhe në gocat e tjera e kemi, se unë i kam parë dhe gocat e tjera, falem. Pastaj ndroj ton dhe tha, pikërisht kjo cilësia jotja, si pas nenit 112 të kodit civil të Republikës së Shqipërisë, të jetë të
1: drejtën e
0: plot ligjore për të kërkuar tëm shpërblim moral nga çdo person që nuk ta ka njohur flerën.
3: A të pëlqeu kur e tha kësa?
0: Ua sa më pëlqeu, u laka.
3: Ua, pa më pëlqeu.
2: U laka, e?
0: Mëra vera. Zorin të osit të trash nga çanta, kam përgatitur patin, tha, këtë 30 tita fatë. E pifa fetë qëtë verë kërkohë faturën, pakova fetë faturën.
3: Pakove vetë,
1: ja. Ama, kjo është gesti bugë, mua më pëlqeni, bravo qofë.
3: Edhe mua më pëlqeni, pa thonë që s'duhet bërë, Stella.
1: E.
3: Si e priti aji, si reagoj?
0: Aji...
3: Avokati.
1: Hiku.
0: Aji hiku, tjesht hiku, sepse erë të kërkohë të kush.
4: Por kje diska që më pëlqen.
0: Ja, kjo është si kanë ngësond, ua, kuaj, ua, që fa kuaj qitence.
2: Po, pra.
1: Hiku dhe e marta.
0: Tito në mërkur, kam për tashurim e Samir Pirku në ndër.
1: O, shokur e kjasës time.
2: Qëneti me Samir.
0: Ishim në fjenë, natë në timër të borë, letë jashtë Samir tukër si një heroj operas. I qatë, elekant, me atë pusqeshen,

0: shkrimtet e muret e vjenë.
1: Ashtu, ashtu, ashtu.
0: Son të e këndoj vetëm për ty, më tha dhe e nuk kupton të këtë. Ah. Ullën tritat, fustiloj musika, sari ti, kishte një gjë që se këtë gjuar kur shqipas, të rifuqishe minkrot, u afruas të halë, së ti të ngulitur të unë, hapi busët për të përra të gjënë që bëhat në andrat e mira me busë, ke parasysh?
2: E, parasysh.
0: Dhe përri, dita përri.
3: Faise pak, faise pak.
0: Do re mi fa sol la si to.
2: Ka qe?
3: Sa flasu me sa mirë.
0: Shkallën e plot të oktavë. Në vibrato. Ajo kufshia e katit tjetër, kokë trokitin mur, e çapo ni kështu se po flem qum moshora 3 natës.
2: E kuptoj.
0: Sa mirë bëri pis. Unë tuar trokita.
2: Po.
0: Edhe u sjova tuar duke tuar trokitur.
3: Diçka është bëri pis. Jo bëri pisë, bëri kështu.
2: Pis, pis.
3: Se ke kuptoni? Se thot ajo bëri pisë pa lica me noni.
0: Faleminderit Gege, ke bërë një ndërhyrje fantastike. Bëri pis pra ndoti.
1: Ndoti. Ai ju lutem tani, se ka.
3: A ti do flas vetëm sa mirin.
0: Titën e njëjtë, e tini kë kam parë. Njëshin më të madhin e të gjithëve. Nuk e di mashkullin më të kërkuar nga çdo vjerë shqiptare.
2: Me mua e ka, me siguri.
0: Jo me ty, jo ty të kam parë një ditë tjetër.
1: Okay.
0: Do vim deri te ty miserie.
3: Miserie.
1: Sepse ke trajtuar mirë në ëndër, Keli.
0: Luis Eli.
2: Oh,
1: Luis Eli.
0: Kishte ai Big Brother të tikurshëm.
2: Po.
0: Kishte qetë i matur, kishte pamjen e tikujt që i ka rënë hallet e kompit
2: bisedë. Po normal ka dy fëmijë tashmë.
1: Po. Dy, një more.
3: Një ka.
2: Amë mirë. Po një sa për dy?
0: Është e vërtet. Një është pak, këtu janë shumë.
1: Kështë ka dy emra, Luna Mari.
0: Ndoshta.
2: Dy emra të kalamajeve tjerve. Më
0: falë, të tregoni ëndrat tuaja. Apo
1: më falë, Stella,
0: apo ju mora për ëndrat e mia.
2: Më falë, më falë.
3: Na falë, të kërkojmë shumë ndjesë.
0: Më foli për jetën, për ëndrat, për filmat e rinj që po bëjnë rivalet e ti. Dhe për atë Eki. Ky njeri ka ndryshuar dhe ky njeri ka thelësi. S'është më i Big Brotherit.
3: Se shmë se, dhe kam baru bigu, pra ne.
0: Po, pra, e shikova, a im shikoj, hapëm sytra dhe përqarë kjara, si shtë aty për fatë. Moment që shte i plotë, shte i moment që t'je ndjen vetëm një herë në jetë. Hapi gojën dhe më tha, a mon mo, qysh jeti kështu, më i zokë, qa bon, qa zbon, qi,
3: qi, flet me vargjë dhe këngës, është artist, normal.
0: Më tregoj nëntë parsaleta.
1: Nëntë parsaleta?
0: Besu
1: që
0: se ti pse?
3: A shkodranë të shojkan?
0: U sjova fet për një kafe, s'folla me njëri parë. Ditën e premte me plenti fetpsiu.
3: Po mirë. Ja. Pas keni qenë me xhirime.
1: Duhet jesh lodhur më shumë se çdo ditë tjetër. Mendoj, apo jo.
0: Nuk e di, kishte rezervuar një tavolinë me pamje nga qyteti, ishte veshur bukur siç pishte ta gjithmonë. Kishte vënë 8 ora nga ty në çdo gjymtyr.
2: Po.
1: Të lutem ato mokasinot.
0: Në një janë kishte mokasino, poshtë mokasinova atlete Nike, se kuptojnë.
2: Qartë, qartë.
3: Ese ëndran, basë s'dalin.
0: Ja, në ëndra, po. Ka që ka misteriose të këty, më tha. Dhe tha seriosisht, si kur ke jetuar shumë gjëra dhe imban për brënda. A ma më tha, si kur kishe që për... Semra ime unë tje kufutu për herë të parë. Pastaj pa një gjënë sytemija të shkëntin të nëzori, vlëknotat. Çfarë blok notat?
3: Kjeram rend. Shkurt mohabeti, kjeram rend.
0: Do të bëj disa pyetje. Pyetja e parë, Stella, ku ishe dhe çfarë bëje më 1 shtator 1998?
2: Aba.
0: Pyetje erotike, aty mush ashtu fare.
2: E kuptoj,
3: vetë profesionale.
1: Po çem, që li mos shiko.
0: Ja ty. Si e komentoni rënien e sistemit piramidal?
2: Kjo është pyetje hot.
3: Kjo është prezente.
2: Po.
0: Pyetja tretë, keni lidhje familjare me ndonjë nga personazhet e asaj periudhe? Kam i thash.
3: Mund të profesionalet gazetare.
1: Se me koketi?
2: Nuk i pas ka bërë atë pyetjen
0: atë që.
1: Me Brotin?
0: Me Brotin.
1: Brotin.
3: Romano Brotin.
0: Romano Brotin. Është fjali tezës si një shoqës mamas time.
2: A, e qartë.
1: Pas këta ka
0: si fla, kam si fla.
2: Po, si fla.
1: Si fla.
2: Por,
1: tjetër të pyetim ma?
2: Nuk i pas ka bërë atë pyetjen e frikshme, ajo që...
3: Do të në thot ajo?
2: Ajo që...
0: Po, edhe një pyetje të të mershme. Si pas te e tha, me me qeo prau fetën...
2: A, ba, ba, ba.
1: Atë ka
3: është tempo të diskutuar nga ai.
0: Kur e pa që unë ishte kështu tha, ato të fillë patonit ta bëjmë treshe intervistën.
2: Okej.
1: Çfarë thati?
0: Më toli qumi në atë moment, më toli qumi.
3: Po doli qumi. Pa dashje gjatë gjithë këtyre ditëve që keni parë ëndra. Mos ke parë këtë Ferrari në rinë ëndër.
0: Jo, sa kam parë akoma, çfarë Ferrari ri, është artist filmash.
3: Do ta marrësh vesh kur të dalin.
0: Në shtun kam parë në ëndrën Keltemin.
1: Të lutem, lutem na trego, na trego.
0: Ëndra më e frikshme javës.
2: Se?
0: E the me respekt, po nuk e di. Do më thënë, Enkeli është një tjal i put, inteligent, kishte një posqeshje Të tiku që
2: në sot shumë
1: të tretan.
3: Po, po, po. Tomin.
1: Po,
0: si të tajon ishte mërkullushme. Foli për artin, për fjallën, për librat, për atë që mbetet pas nesh, me të dhe ua kësh purin të hal, kë kupton.
1: Po?
0: Më thak, kam shkuar ti qka për ty, atë të shëron të atë qësh?
2: Aha, ma ha.
0: Edhe fillon të zorë një fletore të trash kështu me kupertin të zezë dhe filloj të lecon të ti je erdhën nga qjelli, Stella.
3: Wow.
1: Super kompliment kam
3: parë. To the moon and back.
4: Pozicioni pra që mua më pëlqen që e quaj dreka është pozicioni shumë i njohur.
0: Kuti ecën tha duket sikur bien hite mbi kaltram.
3: Wow. Jam pa fjalë.
0: Po.
2: Më dhe ta paska.
0: I raft të flama, tha, atyre që të rrëthojnë ty.
3: Po i falenderim si të të mbizit.
0: Në atë moment erdi ora e likë dhe më rrësilja.
1: Më rrësuaj që gjithë e gurët e vetëmis në vend të ngildemit.
0: Presofa që ditën e tjelë të shof në ëndra të shokun e këti, atë kolekun, për se kam pare.
3: Pa që ëndra të bukra, mund
1: e
3: thua që javës tjetër.
1: Të djerën e kisha pushim, Stella.
3: Sa të duash ti?
0: E gisa le këto.
3: Sa të duash ti do t'japun?
0: A mund t'i pakuaj me këtë, të pakuaj unë?
3: Me pos.
0: Po sepse ti e një djallë për t'u pirë në kupë dhe për t'u ashtu aty.
2: Jo!
3: Ajde!
2: Jo!
1: Një, Stella,

0: Po më poti,
1: vla, a e disa të drejtke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
2: ka më citat me këtë se do të unë motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as mua. Old laser.
1: Verjona të thonë vaj, thonë grave. Për lehet të ska të kuptim.
4: Yes, yes.
1: Oh, pimi, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
8: Ora 14:01 minutë.
9: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
10: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
11: A few moments later.
10: Ndreqa vetit lojën, bëhë gëj merë vërtit, hini solo, fitaj krej, solo kartë nga BBB, aplikotani.
12: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
13: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
14: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
15: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
16: The Power Play on Club FM.
17: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Jonathan Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.

0: nuk isha gjuar kur dhe do nga kashin në këtë loj stilje.
1: Nuk e, nuk, edhe këto batuat e tua po bëhen gjithë një më të fresta.
2: Edhe avash avash për i shkojmë drejt fundit.
1: Jo, të fundit sezonit vazhdojmë.
2: Edhe se dhe kështë normal.
1: Jo, nuk ka mundësi, dhe më dhënë sepse jemi në...
2: Ka qënstur, ja oqi.
0: Po se mbyllë dhe
2: një regull.
1: Okej, okej, dhe më është
0: tamam gjithë
1: kjo pjesë të cilën e nuk e përdorim dot për YouTube, por e vendosim.
0: Na vjen shumë keq. Se
1: duhet bëjmë një batu të thartuar që përpara 6 muaj.
2: Nuk ka problem fare.
1: Nëse nuk ka rëndësi. Se ka
0: rëndësi. O, Briana, ka rëndësi. Nga Dashi.
2: Dashi.
0: Thot përshëndetje nga Lumi Vjosa, me që e përmendi Keli, është një foto shumë e bukur. Ah. Dashi që e ka pushim, domethënë.
1: Në Dashi mund të jetë vetmi që dërgon foto në radio.
2: Po mundet. Ka të
0: paftësia ime për ta përshkruar atë foto.
3: Ata përshkruajmë çik për atë radio.
0: Po të lutem.
3: Ja, shohim se.
2: Do të shohim foto, ka vënë këmbën në break të liçeut Lumit.
3: Bëhet fjalë për një makinë, unë do thosha të vitit 2008-2009. Si makinë, se e ka marrë nga makina.
2: Po patjetër.
3: Fillimisht për detajet.
1: Ti ke hallë çesim në makinë si idhëm.
0: Shitet makina,
3: koleg. Po po. Dhe Lumi Vjos vërtet është, nuk e di, domosht sa inat që kemi larg. Ne më afër kemi Lanën se Vjosën, çfarë fatkesie.
2: Ja për traori aty.
3: Shumë mirë. Faleminderit Dashi.
2: Faleminderit Dashi. Mbajtë jotja.
1: Mua sapo më erdhi një foto nga Amerika. Është një furgon i madh komp, ëh? Dhe mbrapa ka një kështu një flamur. Domthon ka vendosur me adeziv shqiponjën e kuqe tek xhamat e furgonit.
3: E paska bën gati?
0: Drejku ma.
1: Dhe targa shkruan Mirdit.
2: Mirdit.
3: Mirdit.
1: Mirdit. Shoferi quhet Domgjeri. E lëm këtu domthon.
0: Dashi thot do të thotë që nuk jam pushim. Okej,
3: okay, Dashi më ka pushim, është në punë Dashi.
1: Atëre Dashi, nëse ti na ke shkruar sepse do dihesh më i ngushëlluar, kjo nuk do të ndihmoj. Jemi gjithmonë në kaperenë në këtë program i cili prodhohet nga Club FM
0: në bashkëpunim me Faktoria dhe mundësohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Tani është pjesa më e bukur, më e mrekullueshme e këtij programi.
1: Mua duket një pjesë jo utilitare.
2: Po çfarë bën fjalë?
0: Është vetëm utilitare, çdo gjë tjetër është.
2: Në momentin e flasim më edi për shëndetin.
1: Po, po,
2: për shëndetin e tij, për rëndësinë e tij.
3: A ka mos marr pjesë sot?
1: Jo.
3: Si jo?
1: Atëherë hapim rubrikën Turpi dhe Shëndeti, turpi për ata, shëndeti për ne dhe
0: për ata.
3: Për dhe ka fjalën për sistemin shëndetësor.
2: Dhe kë kemi të ftuar sot?
1: Mjeksin falas.
2: Okej.
0: Okay, tani duhet futur ai korreshi për ata.
2: Për festuar nga
1: telemedicina.
2: Okej, okay, rregull.
3: Nëse nuk më thua doktor, profesor para emrit, unë sot nuk përgjigjem.
1: A mund të them profesor doktor?
3: Pa dhe kjo pranohat.
0: Mund të them presor doktor?
2: Mund të thuash presor doktor.
3: Shikoj ju që tallim mandarinat me mjekun. Në ditë ku jeni të shëndetshëm, në ditë sëmundje ju bëni si gjynaf qar. Megjithatë, urdhëro çfarë pyetësh keni për sot?
2: Bien poshtë mandarinat rastin konkret, me gjë nuk ka problem.
1: A ke bër betim mjekësor apo vetëm kontrat marketingu?
2: Ah, dolin tem direkt kuadro.
3: Atëherë të dyja, njëra pas tjetrës, po fillimisht u betova dhe thash parat që më lën klientët, pacientët, do t'i ndaj në dy xhepa dhe betohem që lekët e xhepit majt nuk do t'i pi kurrë alkool. Do t'i që pantallonën qëllun vetëm me xhep djathtë.
1: E kuptoj, e qartë. Po marketingu?
3: Kontratë marketingu, vura një tabel, ke parasysh këtu te është një gradacel aty ku kanë qenë që lozin fëmijët, tani nuk luajnë më fëmijët, sa ko lozin sa punëtor, dërtuan një gradacel. Vura një kështu profesor doktor filan shtegu e dini mjek i përgjithshëm.
1: Patolog.
0: E përgjithsom.
3: Dhe njerëzit nuk e di pse nuk po i besojnë më specialistëve, sepse çfarë bën shkon ti për shkak të autobus dhe të del
0: faturinolaringologu
3: dhe ti nuk mund të kollitesh në autobus. Kjo është
2: drejt. Po. Vazhdojmë ose vijem me pyetjen e dytë. A është klinika jote apo është një laborator për durimin e njerëzve?
0: Fjetë interesante, kolegë.
3: Shumë interesante. ChatGPT po bën progres.
2: Pa tjetër. Me mirën pra folim që në mirën për Mira Muratin. Që është në rregull jemi.
3: E dyta që the është një laborator për durimin e njerëzve. Sepse që ndodh? Ndodh që po lindin një herë dy zonja paralelisht dhe njëri tha kam lënë babai i njërit nga fëmijët që po lindin tha kam lënë makinën në dopjofil, e kam lënë në dyshe. Kështu që unë çfarë bëra? I thash asaj tjetrës duro ti, Ajo, okej, okay, ishte e hapur 11 cm, praktikisht doli bebi pa një rufut brenda.
1: E ka.
3: Tash turoti thashun se do lindi kjo zonë tjetër. Kjo zonë tjetër nuk po lindte dot. Më filluan pastaj ç'a nuk i thoshim dil se Shqipëria po futet në Europë. Kemi ndryu trajnerin e kombëtares. Alba Skënderaj ka koncert në Prishtinë. Mo ç'a nuk i thash?
1: Si bota
3: medal, bota medal, lindi ajo tjetra përpara. Kush po? Gjobaj, gjobaj, po gjobaj 30.000 lekë vetra vetëm se ç'i lën makinën në trotuar.
1: Kuptoj, kuptoj.
3: Këtë janë këngë që të kalisin durimin.
0: Doktor, a ke ndonjë rast të dështuar apo i quan si mungesë besimi? Sekond
3: se më shkruaj në pacientët direkt.
2: Merri kohën tuaj tash.
3: Nuk jam sot, kam calcetto, se do të thënë
1: calcetto me ç'e shkruaj?
2: Ju e bëri me Google Translate, besoj?
3: Me
0: Farë nga pacienti,
3: Gemini,
2: Gemini. Gemini. Ecim, ndonjëherë me pyetin i lutem, ta çarçojmë apo e përfundojmë?
0: Keni ndonjë rast të dështuar
2: me konsideron? Po shana bëro doktor.
0: Mungesë besimi.
3: Këta janë mjek të tjerë,
2: janë pasionistë, janë mjek popullor.
3: Me thënë drejtën, nuk drejtani nuk është se kam dështuar në asnjë nga rastet që kam pasur, sepse çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Momentin që unë dështoj, pacienti pret gojë dhe a keni dëgjuar ndonjëherë një pacient në sharr apo ndofin tankohet për mjekun që futen
1: jo,
3: dhe
1: jo.
2: Jo,
3: jo, jo, kështu që besoj.
0: Fakte.
3: Me fakte.
2: I lutem Keli. Procedojmë.
1: Ja, procedojmë, domethënë priti minutë.
2: Te katra.
1: Te katra. A shpjegon diagnozën apo thjesht e dramatizon për efekt?
3: Me thënë të drejtën, varet nga niveli kulturor i pacientit. Nëse pacienti e kupton diagnozën, unë me atë s'flas. Sepse ai do kuptoj pasaj që ditët më të rëndësishme të shkollës, unë nuk kam qenë aty. Nëse pacienti është hyr, aty flas 2-3 fjalë të mëdha dhe ai çfarë bën, më voton mua në referendumin që profesori apo jo.
2: Ky është lajmi i mirë. Shikoj, e gjithë kjo eksperjenca jote, domethënë ose klinika juaj, arsimi e gjitha është terapi apo audicion për talent show?
3: E dyta që the, sepse sepse në talent show një mjek mund të tregojë gjëra që si tregon dot klinik. Ton
1: e kupton, shumë e qartë.
3: Për shembull, mbajmë një herë që nuk kisha bisturi dhe operova dikë me xham.
1: A si shkoi?
3: Mora Golden Buzzer. Ai, ishte një talent show. Ai,
2: është më mirë. Është jashtëzakonisht më.
0: Doktor, ju e keni shkencën kundër apo thjesht e keni bllokuar në Instagram? Dhe të kërkojnë djesë për patësipësinë e kësaj pyetje.
3: Një pyetje patësip meriton një përgjigje të patësip, por
0: duke
3: pas parasysh që dëgjohemi nga qindra miliona njerëz, sepse më thanë që dëgjohemi edhe në Bangladesh.
1: Kjo është e vërtetë.
3: Kjo
1: është e vërtetë.
3: Unë po jap një përgjigje diplomatike. Kina nënën,
1: jo,
3: diplomatike. Atëre, le të themi është kurthi i tuqit ditit.
1: I tuqit ditit.
0: Okej.
1: Është tash kam pëlqeu që tuqit ditit më pëlqeu e zakonisht shumë, domethënë.
2: Mund ta thoni edhe etimologji, por nuk ka problem, nuk ka.
1: Kura juaj a funksionon më mirë me kesh apo me iluzione?
3: Shiko, me kesh pa kesh bere qave si ti kesh, në kuptimin që edhe me pos, po edhe me transfert bankare.
1: Dhe me iluzione.
3: Por edhe në me clearing, pra dikush më tha, më shëro tha, sepse do të t'jap një dyqan. Dakord, po ma dha dyqanin në Laç.
2: Mos e prano pa letra.
3: Pati dytë, nuk ishte letra jo, po s'kishte as shkallë për të shku në dyqan.
0: Laç, nuk vështë e kene pik në Laç.
3: Nuk e di, jo, me qera fjala, ndroj një dyqan i lartë me apartament në Tiranë.
0: Ah, okay. Po. Ja shfrytëzojmë të dikush në Bangladesh më të ketë interes.
2: Po, e rëndësishme është që ka zgjidhje. Ju lutem, juve si profesionist, keni një kufi etik apo është thjesht limit në imagjinat?
3: Shikoj, një mjek pa kufi etik është një mjek avdall, është një mjek
2: avdall. Bashënim
3: Abedin, avdall.
1: Avdallizimi, domethënë është,
3: është një mjek i pafytyrë, është një mjek, do thosha, pa pikë yndyre, është një mjek sharlatan.
1: Okej.
3: Është një mjek politikan. Mos më detyroni tash që të përmend emrin e kolegës.
2: Jo, s'ka nevojë. Jo, s'ka nevojë, nuk kanë, mjafton.
3: Nuk duam të armisohemi me kolegë. E di vetë.
2: Mund të ketë përballë.
3: Ka i maki, ka i G klas.
0: Ah, okay.
2: Po s'ka këtë Ferrari në rivla?
3: Jo, s'e kam marrë akoma.
2: Jam merak shumë për ne.
0: Doktor, a e trajtoni sëmundjen apo thjesht e shtyni derisa të harrohet?
3: Në moshat e vjetra kjo funksionon, sepse ata harrojnë shpejt. Ata harrojnë shpejt 2-3 ditë, domethënë, dhe ai thotë ka marrë se çka kam i gjetur, po s'e mbaj mend, domethënë, u zgjova në. Ndërkohë për moshat e reja kam përshtypjen që sëmundja mbetet e paharruar dhe ç'a ndodh? Ta kujtoj, edisi është një trajtim, një kur, pra vjen ti me një dhimbje, që pacienti ta harrojë atë dhimbjen, ç'a do bësh? Do t'i shkaktosh një dhimbje më të madhe.
1: E kuptoj.
3: Pra ai thotë më vjen, më dhem koka, dhe unë si, domethënë, shëdrushme pa durushme, është
0: gjurin stomak apo jo?
3: Bravo, bravo. Ose i thyej radiusin dhe ulën njëkohësisht.
4: Edhe këto ilaçet antidepresive, për shumë ose për anxiety, me doza shumë të vogla, faktikisht ndikojnë.
0: Mos ta sill më këtu atë.
3: Po bëj një pyetje vetes, meqense asnjë nga ush po dënjon të kthej fjalën, a ke pacient që shëron apo vetëm fansa që rikthehen? Kjo është pyetja që duhet më kishit bërë ju, por
2: Eskeli, është nga ai që vjen se mban mend.
3: Ju për mjekët nuk është se interesoni ditën që jeni kështu, vetëm kur smureni.
1: E the një herë këtë.
3: A e thash një herë? Atëherë ndoshta më ka filluar edhe mua një lloj demence senile, të cilën mund ta kurojmë.
0: E tha ndryshe kësaj here, çfarë e tha për mandarinat? Por si është vërtetë?
3: Shikoj, njeriu ndryshon, vetëm gomari nuk ndryshon sjelljen.
1: Mfal, si e tha atë mandarina?
2: Ju referuaj çfarë kolege, se e tha na shumë mandarina, thashë nuk i bie poshtë mandarina këtë
3: radhë, se është më shumë sa që rikthehen. Sepse e ka thënë një moderatore në një program, domethënë, po un po e citoj, është shoqja e kolegut që kemi në studio. Un si mua si mjek, një herë të më provosh, gjithmonë do të më kërkosh. Dhe me këtë arrita të blej 2 milion fans.
2: Bravo.
1: Të bën mirë përshëndetin në rreth prerja.
3: Po, koleg, po ti vëshre janë disa
1: i farmoshë.
3: Janë disa italianë që kanë një si bandazh këtu në kokë.
1: Kan
3: bërë rreth prerje.
1: Është qartë.
3: Do të eksagjeruar, do thoshon. Është qartë. Mund të ishim përmbajtur.
2: Faleminderit.
1: Faleminderit shumë për
0: shumë
2: saktë. Për pagesat apo të?
3: Shiko, me thënë drejtën sot po ju qeras unë.
1: Jo.
3: E keni nga ana ime. Mos keni merak, do t'ju afus në recetë.
2: Në rregull.
5: Unë do të shkoj në zyrën time, ju vazhdoni punën tuaj. Respekt edhe të fara doktorit. Fala shumë doktorit. Ma përqafoni.
2: E kam me gretëm.
3: Ja se si përfundon njeriu i cili ta mendohet, domethënë do tallet me doktorin. Shikoni tash si çan dof, domethënë kapeni parabolën
1: e tij person. Si quhet kjo? Mandarinazim.
3: Më lër 2 ditë kohë për këtë term të ri.
1: Renis Gjoka, po e kam gabim.
0: Renis.

0: Ai interesant să le-am interesante se toin să
1: puni ca pe rene ce otiu program.
0: Rinit sheto njerëz.
2: Po folë burr, folta.
0: Hanta nuk do të thot ren në gjuhën e hebrejve. Pas shpërthimit të Hanta virusit andeve në anijen turistike MV Hondius në rrjetet konspiracioniste, përfshi ato shqip folse, po qarkullon pretendimi se fjala Hanta do të thot gënjeshtër ose mashtrim në hebrejisht. Kështu jepet ideja se hantavirusi në vetvete është një mashtrim i hebrejve. Pretendimi duket se rrjedh nga konfuzioni midis dy fjalëve të ndryshme hebraike me drejtshkrime të ngjashme. Po ta kishit marrë të profesorin që e keni pasi këtu me çiftlisë për Elbasanin.
1: Ç'ke ti me atë?
0: Jo, ç'mo ta kishë analizu. Thash një gjë më valla. Un komentoj çdo person publik.
1: Faleminderit.
0: Fjala që postimet në rrjetet sociale zakonisht e paraqesin si hanta, nuk do të thotë mashtrim, gënjeshtër ose erreme. Fjalorët hebraike për kufizojnë këtë fjalë e cila transliterohet what çfarë shqipe, po qen edhe si kanta ose kçanta, një pjekje e frutave. Ata gjithashtu rendisin një folje të lidhur të transliteruar si hanat ose çanat, si të balsamosësh ose kur i referohen një peme, domethënë të japësh fryte ose të piqesh. Shef rushi rushin e piqet darda me tvikut.
1: Un kam përshtypjen që kjo hanta është shqip.
0: Hanta. Duhet ta kishim marrë depresorin që ju e njihni.
1: Po pra çdo të thot.
3: Hamërti.
1: Hanta.
2: Hamërtaj. Hamërtaj. Hamërtaj.
0: A çka gjegnisht?
1: Po çka shumë transformuar kish.
3: Pse?
1: Po nga hamërti në hanta?
2: Hanta. Është teoria e embriomorfe. Do
1: diku nga veri ju, të japin një pjatë me diçka brenda dhe han në t.
2: Hanta.
0: Hanta. Ose mund të marrim një grek na e shpjegoj.
2: Jo,
1: greko, greko maskara. Nuk ekziston greko maskara. Greko maskara. Pelask, zëmë
0: dhe ti. Da e ti, pra, da e tash.
1: Dhe gjua greke vetëm në Shqip më të...
0: Po të lutëm, pra.
1: Malakashi, për shumë.
4: Stacioni policisë, u dhroni?
2: Kemi një grekofil. Faleminderit koleg për këtë lajm shumë interesant. Kam edhe unë një lajm të vogël. Po qarkullon së fundmi në mediat sociale shqiptare, natyrisht prej atyre të huaja. Një lajm se shpërthimi i hantavirusit.
1: A pra hantavirus.
2: Po, po në atë kryer në famshë pra kur ndodhi, nga ku nisi e gjithë kjo gjë, ja?
1: Ne ikim bëjmë një xhiro me vark.
2: Ti shumë ke ngacmuar sot. Ja, ja, në Vlorë jam dakord.
0: Pema me mandarina nga smohet. E famtë.
2: Faleminderit. Është parashikuar kjo ngjarje. Pra nga i seriali animuar shumë i famshëm nga ku parashikohet çfarë lloj gjëje?
0: Të gjithë lumetrin.
2: Nga The Simpsons. E dini që The Simpsons kanë parashikuar edhe faktin që ne po i përmendim tani këtu në këtë program, shumë dallë gjithmonë.
1: The Simpsons kanë parashikuar dhe intervistën e radhës Arben Ahmetaj.
0: Fati, edhe The Flintstones, aty.
1: Po, po.
2: Në episodin real, sipas burimeve të lodhura të Wikipedias.
1: E vëmë me basi do japit e çimpeka.
2: Bart thjesht shpik një pandemit për të mos zbritur nga anija.
1: Është
2: po. Por mos u shqetësoni.
0: Rinit
2: e sheto njerëz.
0: Absolutamente.
2: Nëse një ditë do të ndodhë vërtet diçka e keqe, duhet jemi sigur që interneti do të na thotë që ka ndodhur The Simpsons.
1: Barti.
2: Ja,
1: Barti, a e di cilat janë simptomat e hantavirusit?
2: Pak më të rënda sa të koronavirusit.
1: Jo, Bart e dvjela.
2: A, koleg, nuk e di pse po fitoj kaq shumë respekt.
0: Okej.
2: Okej, e di ke një kaq shumë.
0: Jo, kam unë akoma më dashmë se unë jam.
2: If you know
0: what I mean. Në rrjetet konspiracioniste.
1: Më të fjallë gjatë kjo.
0: Se jo,
1: fillon me k, mbaron me e.
0: Jo, më jo, e themu, po më vjen siklet kjo.
1: E kuptova.
0: Në rrjetet konspiracioniste, përfshirë edhe shqip folse, po qarkullon pretendimi se soda e bukës është ilaçi më i mirë në botë, i varrosur nga kompanitë më dha farmaceutike.
1: Pa pa pa pa. Do ta provosh. Domethënë,
0: të gjithë jeta do ta kërkosh.
1: Postimet të krijosh gur në veshka për 2-3 muaj përdorim.
0: Patjetër. Postimet më tej pretendojnë se në vitin 1924 ose 1924, mjekët përdornin sodën e bukës për të luftuar infeksionet, ndërsa ulumtimet e ditëve të sotme kanë provuar se soda lufton kancerin.
1: Ancerin?
0: Ancerin, pancerin, kancerin. Soda e bukës e njohur dhe si bikarbonat
2: soda
0: natriumi,
2: urdhro?
0: Soda bukës. Soda bukës është një përbërës kimik që përdoret zakonisht në gatim dhe pastrim shtëpiak. Është edhe një substancë alkaline që do të thotë se zvoglon aciditetin. Do të thosh, do të thosh në gjë.
3: Jo, jo. Okej.
0: Okay. Atë më shif mu. Kjo veti ka bërë që ajo të përdoret edhe për qëllime mjekësore, të tilla si lehtësimi i urthit apo mostretjes. Hmm. Disa studime kanë shqyrtuar se bikarbonati i natriumit mund të përdoret për të ndryshuar nivelet e pH-shit ose pH i tumoreve. Megjithatë, sipas Cancer Research United Kingdom, organizata më e madhe pavarur në botë për kërkimin e kancerit, nuk ka pasur prova klinike të publikuara të bikarbonatit të natriumit si drejtim për kancerin ose kancerin. Organizata paralajmëron gjithashtu se dozat e larta të bikarbonatit të natriumit mund të çojnë në pasojë shumë serioze. Çpata un, fura theksim, ka i theks logjik ti Alia.
3: Ah, ka.
2: Çta dizti e ke dhemi, okay.
0: Ju mbaroni për letërsi e këto dhe po i shohim me veprat e juaja. Çapo e sillni njerëzimit. Ka i theks logjik ti Alia.
2: Koleg është shumë drejt.
3: Të drejtë
0: kam.
3: Bikarbonati i natriumit.
0: Të drejtë kam.
2: Ej, erdhi gjend më shpejta.
3: Po pylli sodës.
1: Bukës.
0: Pylli sodës. Është me gardh tashmë.

0: 0800 230 000. Tep, bon për një bon në vizje.
1: Mirosin e festës së Bajramit, Aldi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Aldi Mall, vendi i familjes suaj.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel, me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.

0: значит, она вирусна.
1: Shikoj se nga thëra i Pashku Vastu, Pashku, se nga Pashku.
2: Pashku
1: Vastu, Pashku. Se nga Shqiptarit është bilet e Shqipëria.
3: E qartë,
4: i re, i vure pikën dhe një skemi që së të mbi këtë.
3: Po, pra.
1: Të gjoni këtu pëse o mori gjyshja.
4: Merkon të ndër në thërë qartë. Për
1: politikanët e që mëndor, që nuk e di që të thëmë për ata ju vdesh një qala.
3: Jo, për asë
4: ka vrejnë. Për asë
1: ka vrejnë. Ata në karë më në
3: qafënë.
1: Ka par komunizm, ka par demokraci, ka par Big Brother VIP, ferma VIP, gjitha këto.
3: E
1: të një shikojnë të politikanës zi pullat në burë. Daloj, kush bërgjurëm, kush tjerë dhe kush vjetëmisë, daloj nëna.
3: Daloj nëna, për mos malkos, sot është ditë feste.
2: Po pra, kursimi qik.
1: Sot të bëjnë nëna ca par shikime,
3: në
1: që do kënë funde, qa funde, që do kënë edhe në Stradamus e si bëjnë këto. Po të bëjnë në Ferruzia.
4: Okay. Jepja.
2: Do jenë pozitive, si thoni.
1: Po pozitive do jenë. E dirama.
3: Ha.
1: Se ju vendon ndoshta doni gjë ta mbaroj me të votat, filloj me të.
3: Me të.
4: Si të do, si të duash.
1: A di si do ndodhi? Ha. Do dalin televizor 14 orë live për duke folur.
2: Ha.
1: Edhe do në fund fare do kuptohet se ka thënë asgjë. Po populli prap do sa bukur që foli.
3: Po këtë e ka bërë për herë.
1: E di se është dirama.
3: Ha.
1: Se si kurrej, e dirama si ajo boja shtëpisë. Që ti, kur e linë, bëhen me ndonë se hoqë, a dilë prapë, aty prapë. Nuk i këfa, dilë aty poshtë nga poshtë. Edi Rama do jetoj në 112 vjetë.
3: Po, du, që ka malkim, që ka urim.
1: Dhe di si do vdesi.
2: Si.
1: Do t'i bje në kokën e tenda poshtë, s'ke kërë ministria.
4: Ajo mban, e kërë në që mban, mban.
1: Po, se do në trysh këta jo, e do t'i bje në kokën di.
4: Êshtë punim pa hile.
2: Si pira.
1: Nuk e di do jem apus, do jem atë ditë,
2: Urem të jesh.
1: Po gëzoj që sot.
3: Jo, mos gëzoj, domethënë, tani nuk mund të gëzohesh që një njeri.
1: Po 112, ça do më shumë, do më shumë.
4: Nëse mbahet vetë
3: do
4: të jetë.
3: Ditë
1: e ka të vjen pushtet.
3: Okej, qartë.
2: Sa më në logarit.
1: Sali Berisha.
3: Ha.
2: Pa.
1: Që ju shoftë sa sa.
3: Jo, jo, jo.
4: Na thuaj moshën.
1: E di se ai është radio ime vjetër, nuk e fik dot.
3: Po.
1: Serem të shumë frekuensë pa pletë, sajtë të më kutoj që të aqosh, po a jësht.
4: Dhe po të avësh re, këto rafjet e vita, vetëm një frekuensë kanë. Se reftof, kanë të dojtë vetëm e një personë.
1: Po e bravo të qovë këtë djallë floriti. Do të fërë të në aportyne e gjithë mirë.
4: Jo, nuk ka të me.
1: Sali Berisha do jetoj 127 vjetë.
4: Do
1: të shpalli monument kulture. Ditë që në të ndroj jetë spaku, do jetë fletiri me një arkeolog.
4: Do me thënë, do jetë ke varimi ati. Do jetë ke varimi ati.
1: Lulzim Basha.
2: Ah,
1: ah. E ti si është Lulzim Basha, po jo, është një njëri që gjithmonë vjen 5 minuta me vones një histori. Ku baron që aje sove që ndodhi këtu, që ndodhi, që i përfëlesh.
2: Duhet këtë dy shekës mirë.
3: Po, bra.
1: Lulzim Basha i ti do zgjohet dhe do kuptoj që partina ka marrë për 11 vite. Ka 11 vite që e kanë marrë, për sa ka thë njëri.
2: Por e së ndodhi.
1: Pëjtes për Lul Basha.
4: E ke qefa?
1: Ky do vdes njëri.
2: Ojo, ja,
1: pëse ishte?
3: Jo!
2: Ujë kalona i 29.
3: Po është më
2: i
3: maf.
4: Është më i maf.
1: A, s'ka vdekër?
4: E nga tromën e tjetër.
1: A, po mi me se bërë me dhe gabime këshu, pëse se më thamë është?
4: Ka problem fa.
1: Së më thamë, sa një a folën dhe më thamë. Ilir Meta.
3: Ilir Meta.
2: Po.
1: Ilir Meta do aratizët.
2: Do aratizës?
1: Nuk do aratizët ja shtetit, po brënda palestrës.
3: Oooo.
1: Po, po, po,
2: Ilir was here.
1: Ilir Meta është politikan që jen. Është aktivitet fizik.
4: Thonë që është kalë force.
1: Prapon, kthehet, duket, i shfaqet, del, i po.
2: Ai thonë Ilir Meta fuqi.
1: Po. Unë kam. Unë se nëna na përdor telefon, kam kujtuar se është aplikacion fitnessi.
3: Ah, jo, nuk është jo.
4: Meta janë syze. I përdor Fevzo.
2: Fevzo, po.
1: Sa vjet to jetoj Ilir Meta?
4: Se di.
2: Sa?
1: 130 vjet.
4: 130.

0: Dhe dini se si do ikin ajo botë. Si. Do gatis një topin pongu.
1: Wow.
0: Do kujtoj se janë ilaçe tensioni. Edhe moshë për të vetën.
2: E kuptoj.
0: Dhe nuk do të vdesin atë moment. Do vdesin në toalet.
1: Do vdesin qetri 10, po të vuaj pak.
0: Kur ta nxjerrin.
1: Hmm. Sa shumë i qojë kjelo, kjo nëna. I qojë gjithë shumë lartë, vla.
2: Shumë lartë, vla. Ndo i që vdes shpejt?
0: Lëri pra... Janë këto të analistët, këta të vdes e shpejt.
2: Jo, jo, jo,
3: nuk është drejt.
0: Po, po, batona gjive, di ku të vdes.
2: Jo,
0: jo. Qa është sot?
2: Sot është...
1: E mërkur.
3: Sot është
2: e mërkur. Sa
0: është e mërkur. A e të vdes i ditën e ejte?
2: Jo.
0: Bas 62 vjetës.
3: Po,
1: po, po. Ende ka shpresë.
0: Edhe ti se do vdesi. Patoni. Po ti patohet makina.
2: Et mëshme.
0: Tërko, presidenti Begaj.
3: Po, se e ka edhe kilime me reaktën.
0: Po. Ky është i pa vdekshëm.
2: Është a gjithë tashmë.
0: Po.
1: Ai do të shihë zyrën e re të bërga Erdogani.
0: Po, do t'i bërë Erdogani zyrë edhe ti se do vdesi kështë. Do këtasi me cipin e gishtit komodinë.
2: Jo,
3: sa i shkon.
0: Do t'i infektohet. Do presi gishtin. Pastaj këmbën.
1: E kështu me rrath.
0: Pastaj e kështu me rrath.
1: Tripotin.
0: Po. E dini qa moshe? 682 vjeç.
3: 682.
1: Qe ka sa Abrahamik. Mojësie, këta qa ka
0: gjithë. Po totali me nene mbije se unë vërtetë 82 vjeç, po... Se shiko, unë s'kam kohë për diplomaci tashi. Unë kam vetëm butonin mute dhe unë mute.
2: Mute
0: ose unë mute.
2: Po.
0: Në i tjetër që doni që ta palosim, apo...
1: Jo, s'kam ne këshu.
3: Fevzio, nuk...
1: Jo, po, Fevzio është simpatik.
3: Kemi ende për të parë nga boda.
0: Fevzio të vdesin e klinikën në Hertrostan.
2: Një pytje kam unë që pysë për i shok. Këta që janë të shkurtur, do vdesin më shpejt se sa ata që janë gjatë?
0: Kjo ishte pytje fantastike. Në Fevzio duke të shkurtur shumë, disa jam unë apo jo? 2.32 jam sa vojnë bajama.
1: 2.32 e? 2.32. Wow,
0: qa të thot? Vedim se kam shkurtu metri që dali qik me gjatë.
2: E, kupto.
1: Qa të thot në Shqip, karma is a bitch?
0: Karma is a bitch, e para punis jetë, do të nathore e kolegu i uja të etimologjin e fjallis.
2: Karma.
0: Bitch!
2: Bitch!
0: Bitch! Bitch! Bitch! Bitch! Bitch! Bitch! Bitch! Bitch! Bitch! Bitch! Bitch!
2: Kupto.
1: Në rregull, isha shumë i qartë.
2: Ishte,
1: mjafton, nuk kam.
2: Beach, do të vi nga Lady B, ku ti bi, vetes time mos ti bi.
1: Po e kam parasysh, sigurisht po.
2: Domethë ç'është kjo me ira?
1: Jo, unë thjesht pyeta sepse nuk e di. Edhe i thash si mund ta shqiptoj.
3: Po ti nuk e di atë që nuk di.
2: Domethë bi çfarë?
1: Beach. Është si breakdance.
0: Po ti tregon në fuzë, ja ilustroj me shembull. Kam pasi atje ku punoj ti punisja pasave, që e pasu shpesh. Shpresa më mori mua islamin. Ma më islamin mdojnë dhe mua ma mori shpresa.
2: Po.
0: Edhe që ndodhi më gjithë mua nga puna.
1: Pre islamit.
0: Po, pre islamit. A që u shpetova ku se shpresa është me diabet tipi 2. Dhe për e dike punisht e pasma.
2: E qartë.
1: Falemdejt shumë.
0: Falemdejt ke gjenana.
1: Rua ju
0: pacha. Më rofshin sa malet.
1: Në këtu nga ke.
0: Qopse jeni aty, nëna jo përmë tojë që do vitë një ditë ju sjeli bërek dhe bërë vetë.
1: Po
0: jo nga unë nga kjo bërek dhe këtu poshtë, e nuk vetë ajo.
1: A, një bërek.
2: Falem dhe
0: shumë. A, një kalof shqipukur, këzua parame dhe këzuar.
1: Rofshe, mos u loqë.
2: Lejme, këto lejme kajtë të mira, unë themë që të mbyllëm dhe për sotë.
1: Jam shumë dakord i vonë pikën,
3: po. Fa, është momenti, po, ku e kemi atë kolegun se nga ka marrë malli?
2: Ne imi dhe 3 orë këtu të tjera.
4: Kur futen nga këta personazhe marrin telefon, po më mbyllë burrë telefon tin.
3: Mbyllësh datin vetveta.
4: Mbyllë mos dorë se nuk pa.
1: Jo me dorë. Se jo as nesër ta kemi prindër pastaj. Jo me dorë. Mbylleni mirë te emision që ngjajmë mirë, se thon njerëzit preken me dorë aty.
2: Nëse unë them që ta themi, jo, ky është një program që quhet Kaperena, është një prodhim i Club FM, mundësuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për
3: Shqipërinë, në bashkëpunim me Faktoja. Do të jemi sërish të mërkurë në ardhshme, nga mesdita deri në orën 15:00 dhe tani do të nis programi më i bukur.
2: Patjetër, makinë me dy timonë, tani që fillon në Club FM, pra kjo do të thotë që pushim, po për ne të tjerët është ditë e gjatë.
4: Makinë me dy timonë me Grace Kelly.
3: E kush sot prapë mëngjes tani?
1: Hajde, kalof si mirë.
2: E di cili është lajmi i gëzuar që
1: javën tjetër se na zgjidhet
2: pa lëng. Është emisioni i fundit?
1: E di, mi kemi thënë 3 herë sot.
2: Do ta dëgjojmë edhe vetëm javën tjetër Redon me kash,
1: do të shpëtojmë.
3: Ai erdhi tani.
1: Greta nuk të fus krevacët.
3: Futi zemra.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM, Kape Radio. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rugove, buron nga zemra e maleve të Rugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rugove. E pifshi për shnet.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më për tre ku ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: say you should take it off.
1: Studime thonë se Don Quixote lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Sa po mbarova. Breqe mori, unë ftisha se qeshur.
2: Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
3: Club FM, Kabir.

tu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 15:30 minuta.
2: Club FM, kape radion.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Sezonin e ri e kemi të dera dhe stili yt plot gjallëri mund të filloj që prej tani. Koleksioni pranverë-verë 2026 në stilium sjell freski, elegancë dhe kombinime premium. Si për përditshmërinë e zënë me aktivitete, ashtu edhe për mbrëmjet që kërkojnë klasë. Në stilium i gjem brendet më të njohura ndërkombëtare si Boss, Hugo, Michael Kors, Premiata, Benjamin Banner, Cruyff dhe shumë të tjera. Zgjidh stilin që të përfaqëson dhe ndjehu i sigurt në çdo hap. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: It's a wonderful thing to fall in love.
5: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
6: It's a wonderful thing to fall in love with you.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë do të nënuj? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë? Po të që mandurë,

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

0: Alan Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
4: Mirasin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Malli, vendi i familjes suaj.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18,899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Të punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është i mërzitshëm.

Je pi festës shihen që meriton. Merr kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%.

0: Jeve 033 230 000.
1: Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

vajza që duan të bëjnë operacion plastik t'i ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little dreamer.

0: Alan Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: A je normal te?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zënjeriu është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
8: A, ky vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Tje po mendoja vetën time se si do t'jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çat keq që gab mos ndaloj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Jonathan Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Si ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi. Në ti që në ta që në pajtuar.

Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

kur isha fëmijë besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kotuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Mirostin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Janet Jackson raportohet se ka refuzuar të marrë pjesë në filmin e ri biografik Michael, që i kushtohet jetës së vëllait të saj të ndjerë mbretit të popit Michael Jackson. Lajmi është bërë me dije nga motra e saj Latoya gjatë premierës së filmit të drejtuar nga regjizori Anthony Foucault. Do doja që të gjithë të ishin pjesë e filmit, Janet uftua, por ajo refuzoi me mirësjellje, kështu që duhet të respektojmë dëshirën e saj, ka thënë Latoya për Variety. Regjizori Anthony Foucault ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit me familjen. Kur tregon jetën e dikujt, do të sigurohesh që ata të jenë të kënaqur, ka thënë ai. Megjithatë, e bija e Michael Paris Jackson ka qenë kritike ndaj filmit. Filmi i drejtohet një pjesë shumë specifike të fansave të babait tim që ende jetojnë në një fantazi, dhe ata do të jenë të kënaqur me këtë, pati shkruar ajo në rrjetet sociale.
1: Club goes to Hollywood.
3: Edhe pse nuk ka ende asnjë njoftim zyrtar, asnjë datë të konfirmuar, Dua Lipa nuk ka dhënë asnjë koment, por thuhet se tashmë po flitet se në Palermo, dasma e saj do të ndodhë. Kështu shkruan Wanted in Rome, si pas medjave italiane, ylli i popit, një nga artistet më të dëgjuara në botë, pritet të martohet pikërisht në këtë qytet. Zinxhiri i spekulimeve nisi më herët gjatë vitit, kur faqja italiane e showbizit Dago Spia ka raportuar se Lipa ishte parë në një restorant në një bisedë të gjatë me Alessandra Grillo, një nga organizatoret më të kërkuara të dasmave në Itali. Lista e klientëve të saj përfshin disa nga ngjarjet më luksoze dhe më të rëndësishme të viteve të fundit në vend. Sipas Wanted in Rome, kaq ka mjaftuar që mediat italiane të nisin spekulimet për një dasmë të mundshme.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jo në demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: A dini se çfarë është miqësia? Vende të ndryshme?

tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Kom që e ime unda dhe nga i dashur i saj i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tab. Bon për një bunë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su shqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori i autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
8: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
9: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
10: Pu sa rëndja i gi, ajo është motër, apo jo, vla?
9: Jo të dynë, nuk jeni mirë.
10: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
8: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
9: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
10: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
12: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipëri.

0: Djeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Oh, më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 18:30 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
6: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
9: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: E një atë momentin kur dikush vjen edhe nuk ka nevojë të prezantohet, koleksioni pranverë-verë nga Anthony Morato është pikërisht ai moment. Veshje dhe këpucë super në formë, detaje që duken të thjeshta, megjithatë nuk janë. Koleksioni pranverë-verë 2026 nuk është vetëm çfarë vesh, është si ndihesh kur e vesh. Mos thuaj asgjë, lëre të kuptohet vetë. Anthony Morato ju pret në Albi Mall.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Top 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
11: It's a wonderful thing to fall in love.
1: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
11: It's a wonderful thing to fall in love with you.
2: Number 4.
11: Don't rain me in.
1: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Puf, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Prodhuesit amerikan të automjeteve kanë vendosur të përballen me prodhuesit kinez me një metodë të thjeshtë, ndalimin e shitjes. Në disa raste drejtori Ford, Jim Farley, ka lavdruar automjetet kineze, por dëshiron të mbajë sa më larg tregut amerikan sepse ka frikë se markat amerikane nuk do të ishin konkurruese në një përballje të drejtpërdrejtë. Megjithatë, aktualisht në fuqi është një tarifë doganore 100% për automjetet kineze në Shtetet e Bashkuara, ato po zgjerohen në vendet fqinja. Nuk duhet i lejojmë të hyjnë në vendin ton, tha Farley për Fox News, duke u referuar prodhuesve kinez. Ligji ndalon softuerin nga Kina në automjete duke nisur nga viti 2027 dhe hardwarein nga viti 2028. Pra në praktik, shitja e automjeteve kineze do të ndalohet.
2: High Tech Time.
3: Sipas informacioneve të dalë deri tani, janë zbuluar disa detaje rreth iPhone 18 Pro, ndër të cilat edhe një ngjyrë krejtësisht e re në të cilën do të vijë ky model. Sipas burimeve të njohura, iPhone 18 Pro pritet të vijë me një ngjyrë që quhet Dark Cherry, vishnjë e errët, e cila sipas fotove të deri tanishme duket një zgjidhje shumë elegante. Apple kësaj herë ka zgjedhur një stil më elegant, ndryshe nga ngjyra portokalli e modeleve të mëparshëm, por që gjithsesi tërheq vëmendje. Seria e iPhone 18 mund të vijë edhe në disa nuancat të tjera, si e kaltër, e bardhë dhe e hirtë. Sa i takon detajeve të tjera, modelet Pro dhe Pro Max pritet të kenë një hapje më të vogël për kamerën e përparme, si dhe teknologjinë Face ID të integruar nën ekran.
2: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Techu, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot.
5: I just wanna be part of your side.

0: shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunet e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Club FM.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jo në demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
4: I've noticed you around.
5: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
4: Would you go to bed with me?

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye

A dini mund të shë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri e rëksaj. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
8: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
7: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
7: Don't worry me.
8: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Pov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë rrotullime me karrige në kokë është 33 në një minutë. Ajo arrit nga Li Long Long nga Kina, një karrige që ishte e balancuar në kokë dhe që kërkoi një kontroll ekstrem, në një rekord që u vendos në 2019-ën.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë moll të prera në ajër me shpatë në një minutë është 29. Ajo arrit nga Shrita Furman, një prej emrave që ka thyer më shumë rekorde në librin Guinness. Mollët hidheshin nga një ndihmës dhe precizioni ishte thelbësor në një rekord që u vendos në 2011-ën.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

Bërëm të li vlajnë nga dhoma dhe më tha, a më bëjnë këto tutat të duke më i shëndosh? Jo, më rëdhë dha, tullet, ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof shplako. Ec lalë.

Nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha, si thoni, jam i mirë apo i keq?

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis. Her një mail, e her një telefon, tu mu numim ri krejt. Tu punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bu për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Mi rastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
9: Rekordi për më shumë rrotullime me karrige në kokë është 33 në një minutë. Ajo arrit nga Li Long Long nga Kina, një karrige që ishte e balancuar në kokë dhe që kërkoi një kontroll ekstrem, në një rekord që vendos në 2019.
1: Club FM Guinness.
9: Rekordi për më shumë mollë të prera në ajër me shpatë në një minutë është 29. Ajo arrit nga Shrita Furman, një prej emrave që ka thyer më shumë rekorde në librin Guinness. Mollët hidheshin nga një ndihmës dhe precizioni ishte thelbësor në një rekord që vendos në 2011.
1: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

E si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

E, kur isha fëmi besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kovtuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: e kam të tani po më thua motra.
3: Doesn't make sense.
4: Nuk më make sense as mua. Old laser.
3: Veri ona thon of life on grave. Le hapet ne ska të kuptim.
6: Hopim
3: hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

sa shpejt ecin gjërat në ditët e sotme. Imagjino, në fillim hapen fashëthemet, pastaj ndodhin ngjarjet. Klab FM, lëri fashëthemet, ka për radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Alan Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radio.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
3: Prodhuesit amerikan të automjeteve kanë vendosur të përballen me prodhuesit kinez me një metodë të thjeshtë, ndalimin e shitjes. Në disa raste, drejtori Ford, Jim Farley, ka lavdruar automjetet kineze, por dëshiron të mbaj sa më larg tregut amerikan sepse ka frikë se markat amerikane nuk do të ishin konkurruese në një përballje të drejtë për drejtë. Megjithatë, aktualisht në fuqi është një tarifë doganore 100% për automjetet kineze në Shtetet e Bashkuara, ato po zgjerohen në vendet fshinja. Nuk duhet i lejojmë të hyjnë në vendin ton, tha Farley për Fox News, duke u referuar prodhuesve kinez. Ligji ndalon softuerin nga Kina në automjete duke nisur nga viti 2027 dhe hardwarein nga viti 2028. Pra në praktik, shitja e automjeteve kineze do të ndalohet.
1: High Tech Time.
3: Sipas informacioneve të dalë deri tani, janë zbuluar disa detaje rreth iPhone 18 Pro, ndër të cilat edhe një ngjyrë krejtësisht e re në të cilën do të vijë ky model. Sipas burimeve të njohura, iPhone 18 Pro pritet të vijë me një ngjyrë që quhet Dark Cherry, vishnjë e errët, e cila sipas fotove të deri tanishme duket një zgjidhje shumë elegante. Apple kësaj here ka zgjedhur një stil më elegant, ndryshe nga ngjyra portokallie e modelit të mëparshëm, por që gjithsesi tërheq vëmendje. Seria e iPhone 18 mund të vijë edhe në disa nuanca të tjera, si e kaltër, e bardhë dhe e hirtë. Sa i takon detajeve të tjera, modelet Pro dhe Pro Max pritet të kenë një hapje më të vogël për kamerën e përparme, si dhe teknologjinë Face ID të integruar në ekran.
1: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Djeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër, ja.

Ka tre lloj njerëzish në botë. Njerëz që bëjnë gjërat që ndodhin. Njerëz që shohin gjërat që ndodhin, ka dhe njerëz që thon ç'o ndodhi më. Magic people, voodoo people. Club FM, ka për radion.

A e dini kur jemi sëmurë nga Facebooku? Kur gjendosemi me njerëzit që nuk na urojnë ditëlindjen. Don't you worry, child. Club FM, Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: E, çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës."

Kam filluar shpesht ta kap veten flagrant duke folur me celularin. I dashur celular, do t'lej, po e them t'urrej, do t'flak, do t'humb, do t'harroj. Unë nuk mund t'jetoj do t'pa ty.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Muhabet Online. Google, unë gjej çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti, pa mua ju do ishit asgjë. Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Club FM, Lori Lafet, Kape Radio.

0: sa këtë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01 minut.
1: The one and only hit radio station, Club FM.

0: Ora 23:32 minuta.
1: Jeta nuk është më pëtresh që të luash çfarë të duash ti, por është radio që të argëtohesh me atë që po luhet. Club FM,
2: Kape Radion.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe

Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM, Kape Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona.

është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear. Club FM, punë të mbarë.

0: E martë. E mërkurë.
1: Po pse?
0: E inte.
1: O, zot.
0: E premte.
1: Mërë në fund. Mërë në fund, mërë në fund.
0: E shtunë.
1: Yes!
0: E djelë.
2: Weekend party.
0: Club FM, çdo ditë ka për radion.

0: askush nuk të ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: La BFM, ka për

0: çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.